0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul 2-7. Saarte rannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõunapool on pilvisem ja kohati sajab vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

ilma väärib parimat . Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt . Magusa hetke kingib Merci , maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar . Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee . lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist . Selleks , et loosis osaleda , saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema , nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti . kampaaniat toetavad Gardest , suvepeod.ee , rõngupagar ja Merci . aitäh teile , emad , et olete alati meie jaoks olemas

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul 2-7. Saarte rannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõuna pool on pilvisem ja kohati sajab vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14.
0: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ringe M.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: And you love it. Yeah. I check it out now.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

siirdub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee Ring FM.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul 2-7. Saarte rannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõunapool on pilvisem ja kohati sajab vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
4: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses ja kus esineb ansambel Untsakad, päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
5: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
6: 90. helistavad,
7: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee,
8: sest seal, kus on Jam,
9: seal on pidu.
10: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt

0: www.vanerex.ee.
1: mul on külm .
2: Mul on palav . Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
3: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada , milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern , leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring FM.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
0: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
7: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
8: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
9: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
10: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
11: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Ring FM.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõuna pool on pilvisem ja kohati sajab vihma. Õhtul kõikjal taevas silgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14.
0: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kell on 7:02 ja kätte jõudnud neljapäeva hommik ja Kairi, ütle siis, mis sa tahtsid öelda siin vahepeal.
2: Võid natuke kõvemaks panna klappe. Ja kuna raadiokuulajad ka juba kuulsid, siis sa võid panna natuke kõvemaks klappe.
1: Ära siis. Aga see kõik maksab tegelikult.
2: Kaunist hommikut, tere ilusat ärkamist, neljapäev on käes, 7:02, vaatame kõik kraadid ka üle, 5 kraadi.
1: Olematud järjekordselt. Aga eile hommikul muide tuli Kairi või Kadri ja ütles, et tema pidi ka akent kraapima.
2: Seda ma kuulasin teid eile hommikul.
1: Kus on kõik need asjad, mis sa lubasid siin, et rohkem enam ei tule?
2: Ei, ma hoiatasin siin.
1: Mida sa hoiatasid? Juu, me leppisime
2: et teisipäeva öö vastu kolmapäeva tuleb 1 kraad öösel.
1: Ei, meil oli kokkuleppe see, et enam üldse ei tule ja kui tuleb, siis on mingisugused need rahakoti ja asjad tehad.
2: Ma nendest rahakoti asjadest küll ei mäleta mingit juttu.
1: Ma võin selle arveldusarve numbri sulle nüüd anda.
2: Ma võin vaadata seda ja siis lähen oma päevaga edasi.
1: Sealt nagu tulemas ei ole midagi.
2: Nope. Aga 10 kraadi tuleb täna ja selline kuni 19 on kahe nädala jooksul siis. Et sinna vahemikku jääb ikkagi kahekohalised numbrid päeval, nii et jah. Sellised värgid. Mul on lugu rääkida. Ma olen šokeeritud ja ma olen natuke hirmul. Nii.
1: Kus siis täna, millise kaevukaane otsas upakil?
2: Õnneks asi pole sellest tuli, küll Boldiga parkisin see rimi ette ja sõit läks nagu hästi. Aga mina siis eile, mul on niimoodi, et kui on soe milm on, et siis ma ei hoianud akent ülevalt lahti, vaid mul on ta natuke tervenisti praakil.
1: Laulupidu käis jälle.
2: Ei käinud, oleks see vaid laulupidu.
1: Saatsupidu ka.
2: Oleks see vaid, aga ei olnud. Ja siis mina istun diivanil, ma olen seljaga siis akna poole ja ma ei tea, vaatasin mingit sarja või tegin midagi ja siis ma kuulen nagu mingit klõminat seal aknalaua peal. Pööran ringi ja lihtsalt ma saan südari ja see kajakas, aga saad aru, kui suured need kajakad on, see nagu kastiibadega. Ja siis ta piilub sealt niimoodi pea käib parem osku, piilub sealt vahes sisse, ma suure ilmaga lükkasin nagu hästi kiirelt akna kinni.
1: Äkki jumalest, tuleb tuppa ka?
2: Jaa, see on mu suurim hirm. Ja siis keskmisel...
1: Mis sest linnukesest kardad?
2: Jaa, linnuke, ta on... See on, ta on nii suur ja ühesõnaga ma ei soovida oma tuppe igastas. Siis keskmisel aknal on, mul oli natuke ruloo vaata ees, ma nõmbasin selle ruloo nagu vaikselt alla, jüllid täpselt teisel poolt klaasi sisse. Nii. Ja siis ma sõidutasin seda ruloot üles alla.
1: Hirmutaks.
2: Ja et siis ta lendas ära. Ja kui suures see ei ole esimene kord, seda on juhtunud nüüd mingi nädala jooksul või poleteise nädala jooksul mingi 3 korda. Ja siis ma küsisin nagu peregäest nõu, et appi, mida ma tegema pean. Ma ei saa seda tõestada, aga ma olen kindel, et see sama kajakas. Ma olen kindel, et see üks sama kajakas, kes on nüüd avastanud, kus ma elan. Et aken on lahti. Äkki saab vahepeal vaata süüa ja siis et külastaks vahepeal ja siis mul isa ütles, et pritsi nagu peale midagi, pritsi mingit lakki või vett või noh, mis iganes.
1: Lakki
2: või? Juukse lakki nagu.
1: Kuule, ära lase kajakere, kuule, tõlle kõik sa arvad, et talle see mõjub hästi.
2: Ma ei ole lasknud, ma pole isegi vett talle lasknud, ma olen lasknud neil vabalt tegutseda või tal vabalt tegutseda, sest kui see on see üks ja sama kajakas on ju. Siis, aga see ei lõppe seal. Mina siis tegin eile uinakut ja seda aru ma nägin und. Ja kui ma üles ärkasin, ma mäletan seda und ja seda aru unes oli, see oli konkreetselt õudus unenägu. Niimoodi, et ma poetasin akna vaikselt lahti oma unenäos ja seal taga oli nagu hunnik ja nüüd mitte ainult kajakad, vaid ka kanad. Kanad ja kajakad kambakesi koos aknad, aga üritasid sisse pressida. Mina, nii, aga unes ma pritsisin neil asju näkku. Ma pritsisin seda päikese kreemi, vett, kõik, et neid nagu hoida, et nad ei tungiks sisse, aga see jõud oli nii suur ja siis nad tulid sisse ja seda juhtunud ühe korra, seda juhtus mitu korda. Niimoodi ma pidin hülgama oma korteri ja see oli nüüd loomade ja lindude pärusma ja nad võtsid nagu selle asja üles ja märkasin üles. Ja lihtsalt saad aru, see moment, kus nad pressisid aknas sisse, oli nagu õudus unenäost. Ja saad aru, see kandus üle mu unenäkku nüüd see kajaka rünnad.
1: Aha. ma arvan , et siin on tegemist , sa ei pea seda nii dramaatiliselt võtma seda kõike asja , sest et sa oled kuulnud ju cat distribution system'ist , et ühel hetkel nagu noh , mingi kass leiab enda inimese ikkagi nagu üles , et
2: see kajakas on valinud minu
1: onju . see kajakas jah , et see kajaka distribution system on nüüd sinuni jõudnud , et sul on nüüd oma kajakas ja sa tahad talle juukselakki lasta , eks ole , paned tikuga tuld ka sellele juukselakile .
2: Sorry , aga tead . Nendel momentidel ausalt öeldes ma laseks tal ükskõik mida näkku , mul on nii kama seitse , sellepärast et see on hirmus , nagu? Ta on nii suur ja ma füüsiliselt ja ma füüsiliselt kardan etappi , et ta tuleb sisse , mõtled , hakkab seal mingi nokkima midagi , otsima toitu ja mõtled , kuidas ma seda välja saan , huvitav .
1: võtad kinni ja viskad aknast välja , siis ta lendab minema .
2: Okei okay. , aga miks ta üldse sisse peab alguses saama , et ma
1: püüaks
2: ja see , et ta on ja nüüd ta teab , kus ma olen ja ta hakkab seal käima .
1: Kas sa oled talle pakkunud midagi ?
2: Ma ei ole mitte , iga kord aken kinni .
1: nojah , siis ma ei usu , mis ta seal ikka käima . Arvad , et nüüd mingisugune kajakas on su välja valinud , et sind terroriseerida ?
2: Jep.
1: Mul on hea meel , et meil ikkagi esmaspäeviti käib see psühholoog siin , et võib-olla sa peaksid taga ikkagi mingisuguse aja kinni panema , et rääkida oma siis kajaka hirmud ka ära .
2: Mind ei hirmutaks isegi ta nii palju , kui ta oleks väiksem , miks nad nii suured on ?
1: Sest mõned linnud on nii suured , on suuremaid linde kui tema .
2: Ma mäletan nagu aega , kus nad ei olnud nii suured , iga kord kui ma käisin .
1: mis nad on siis nüüd kiirgust saanud vahepeal ?
2: mu GMO-d täis , ausalt .
1: pärast Tšernobõli katastroofi on kajakad kõvasti nagu suuruses juurde
2: võtnud . Nad ei söö neid mahemunasid ega mingit maekaubandust aineid täis . Nad söövad ju jääke , mis inimesed annavad , onju , kus sa tead , mis see on . Et oleks , et vaata , kajakas on väike alguses , siis ta kasvab koos sinuga , siis tal on mingi nagu side sinuga . aga see on lihtsalt suur läraks . jälle maad , ma kuulen seda küünte klõbinat , see plõpp-plõpp-plõpp selle aknalaua peal .
1: pilte ja videoid tahaks järgmine kord .
2: saad aru , mul on . Ma reageerisin esimest korda , kui see juhtus , ma reageerisin ja siis mu ema oli mingi , aga mäletad siis , kui sa sisse kolisid , siis ka mingi kajakas terroriseeris . ma isegi ei mäletanud seda , saad aru , ehk siis nad on mind taas üles leidnud ja niimoodi see algas ja nüüd ma natuke kardan .
1: mina arvan , et sa ikkagi paned üle selle asjaga ja kui sa nagu tõsiselt arvad , et kajakad on su vastu mingi sõja kuulutanud või noh , on sind nüüd üles leidnud enam-vähem .
2: Nad teevad seal üleval maja serva peal koosolekuid .
1: kuidas see korter on . korraldada sulle mingisugune hirmuotakk , aga .
2: ilmselgelt nad peavad süüa otsima .
1: aga
2: miks ma ei näe näiteks vastasmajal , et aed sinna kajakad maanduksid aknalauda peale .
1: seal on võib-olla mingil teisel ajal , kui sa tööl oled , käib seal , et kindlasti nad käivad .
2: no ühesõnaga ma ei tahtnud , et nad minu juurde üldse tuleks , mulle meeldib neid imetleda kaugemalt , taamalt .
1: mõtle , kui ta veel röökima ka hakkab samamoodi seal akna peal kui sul
2: mm-hmm. ma ei julge enam nagu seda akent niimoodi lahti hoida ja see diivan on seljaga nagu akna poole .
1: mõtle , kui sa nüüd oled kodust ära ja aken on lahti , nad avastavad , et sealt pääseb sisse .
2: Õnneks ma
1: söövad su külmkapi tühjaks , sitardavad diivani täis .
2: siis on see , mis ma unes nägin , saab teoks ka , et nad võtavad mu korteri üle ja mina pean ise välja minema siis
1: mm-hmm.
2: selles mõttes , nii et jah .
1: põnev lugu .
2: päris jube , ma just tahtsin öelda , et appi lemmik looma rubriik , ma võtan ta kaasa . Kairi ja Jüri .
1: Jüri , nimi on ka juba pandud , okei .
2: oota , aga äkki seal panna nimi , mis ei ole nii hirmutav , siis ma suudan teda vaadata neutraalse .
1: miks ta ei võiks Jüri olla ?
2: okei , Jüri , aga .
1: sa ei tea ju , kas ta .
2: nüüd on küsimus , kas Jüri on kogu aeg sama , kuidas ma kindlaks teen , et see on üks ja sama lind . ma pean ta ära märgistama .
1: peadki ära märgistama , püüa kinni , pane talle mingisugune jalavõru , mille sa ära tunned kaugelt . ei , äge , siin tuleb veel järjejutt .
2: oi , siin tuleb järjejutt , raudlaks .
1: olgu , täna on meil lemmikupäev ja lemmikloomi täna kohtame siin . täna tuleb Kiisu-Miisu meile külla . ja eks me muid jutte saame ka siin ju rääkida . Tõnu Kalja tuleb meile rääkima ka veel asjadest siis , mis puudutavad loomatervist ja täna on üsna tõsise teema juures ja kaardesti lilledest räägime täna . Kaardest on meil suur ja hea sõber siin olnud viimasel ajal , nii et miks siis mitte kevadisel ajal rääkida nende tegemistest ka .
2: ärkame .
1: ja silmad lahti , kõik kajakajahile .

ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

tere hommikust kõikidele, 7:18 on kell, tänased ajaloo sündmused siis ka. Siia nüüd ritta 7. mai juba ja aastal 1535 näiteks. Tallinna raekohtu otsusel hukati Harju väravas peamõõgaga maha raiumise teel Riisipere mõisnik Johan von Üksküll. Süüdistati teda siis oma talupoja suurpere Madise piinamises ja puuhaluga surnuks peksmises. Nii et võeti krõpsti peajagu lühemaks seal Harju väravas. Aastat 1990 tänasel päeval kaks Norra suusatajat jõudsid esimesena ilma koer

0: suurte sõidukite ja välise abita põhjapoolusele. Miks on, ma ei saa aru, vaja ennast nagu niimoodi nagu piinata, sest et kas tõesti, ma olen istunud autosse soojas seal salongis.
1: Äkki nende jaoks ei olnud piinamine.
0: Joon teed ja...
1: Ja ei lähe põhjapoolusele.
0: ja ei lähe ka põhjapoolusele. Karud ja värgid kargab kallale. Pingviin ammustab pea otsast ära. Aasta 1992 tänasel päeval kosmoses Üstik Endeavor startis oma esimesele missioonile, mis kandis siis nime STS-49. 1995 Jacques Chirac võitis Prantsusmaa presidendi valimised. Siis aasta 2010 Saku Suurhallis toimus teatri NO99 etendus ühtne Eesti suurkogu ja seal ikka kardeti, et luuakse uus erakond ka tormiliste poliitiliste sündmuste tuules. Aasta 2013 tänasel päeval aga jõudis orbiidile Eesti esimene satelliit, milleks siis oli SQ1. Aasta 1819 tänasel päeval on sündinud aga Baltisaksa astronoom Otto Wilhelm Struve, 1840 Vene helilooja Piotr Tšaikovski, siis 1901 Ameerika näitleja Franz James Cooper, ehk siis Gary Cooper on täna sündinud, 1919 tänasel päeval siia ilma tulnud filminäitleja ja Argentiina presidendi abikaasa Eva Perón, siis 1961 Eesti helilooja Ivar Must, kes meile ka Eurovisiooni laulu võistluse võidu tõi, Come on Everybody, Let's Sing Along, ja aasta 1981 Jaak Prints Eesti näitleja siia ilma tulnud.
1: Suured õnnitlused kõigile, kes tähistavad.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
2: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
3: Mees, ära ennem maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

pulma või firma peale paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Traffic meie laul, 7:35 on kell ja kuulake siis kõik need, kes ei ole veel teinud plaane selleks, et mida panna emadepäeva lauale sellel nädalavahetusel, kui ikkagi emadepäeva tähistamiseks läheb, siis meil on teile ideid ja mitte ainult ideid, vaid kogu lahendus välja pakkuda.
1: Auhinnakotid on külluslikud, Merciiga alustame, Mercii kaunis kotis, mille saate ka kaasa, seal sees on imepehme pleed, eksklusiivne kingikomplekt erinevatest Mercii assortiidest ja šokolaadidest ning põnev kasvata ise taimekomplekt, 3 erinevat maitse taime, kapslid ja taimepott, nägin seda oma silmaga, tegin karbi lahti.
0: Panid kasvama asjad.
1: Ja siis saadame võitjatele. Kasvama ei pannud, aga süsteem väga lihtne ja väga armas näeb see kõik välja. Tõesti, need šokolaad on väga paljude erinevate maitsetega, erinevad karbid, nii et lihtsalt väga kaunilt kokku pandud kinke karpi.
0: Väga maitsev on ka rõngupagari toodete valik, mis siia sellesse kingi kotti on saanud. Kreeka jogurti torp mangoga, Brita kook, topsi kom, šampa amps, küpsis, pähkli rosina ja rullbiskviit maasika ja rabarberiga.
1: suvepeod.ee on see leht, kus saab vaadata, millised suvepeod tulemas on ja meie kinkekotis iga päev 2 vaba pääset kontserdiks vabalt valitud suvepeole. Kas siis Põlva, Viljandi või Haukalaada avapidu, nende 3 suvepeo vahel saab siis valida.
0: Ja kaardestist siis 50-eurone kaardesti kinkekaart, ehk siis kevadisel ajal ikka ju 1,2 tarvis aeda ja võiradu peale või siis variant on ka minna 50-euro eest gurmee sööma ajal. Mm-hmm. Neil on ju restoran Muru seal, mis pakub väga häid.
1: Ootame sõnumeid, number on 1616, märksõna minu ema, oma nimi elukoht juurde, sõnumi ind 1,90 euro.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse- ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720.
0: 3, 2, 1, start! Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11.–16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis. Ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav.
10: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tere hommikust kõikidele, kell on 7:46, kas see lugu kangestas sinus ka mingisugused pildid viimasel ajal sotsmeediast?
1: Ei.
0: Sam Smithi esinemine nii. Mingisugusel muusikaauhindadel.
1: Ei ole neid.
0: Põhimõtteliselt oli ikkagi, see kostüüm oli päris karm, mis tal jälle seljas oli ja see oli, see kostüüm nägi välja niimoodi, et ta tagant oli tegelikult paljas, et seal oli ainult nagu võrk, et ja ta on ju ka, ta ei ole siuke kõige peenem mees ka ja siis ta siis ta võdistas kanni, see keeras nagu rahva poole ja võdistas kanni ka veel ja kõik vahtisid nagu suu oli lahti, ei ole võimalik.
1: Sina üks nendest
0: ja ma vaatasin esimest korda ma seda videot nägin, siis ma vaatasin küll suu oli
1: lahti. Okei, ma tahaks ka seda videot näha, ma ei ole
0: nii nagu nüüd. Aga hea küll, tänane horoskoop. Jäär, täna võid avastada, et kõige suurem väljakutse ei ole mitte tegevus, vaid kannatlikkus. Neljapäev sunnib sind rohkem kuulama kui rääkima, eriti töö või pereringis. Keegi võib sinu poole pöörduda ootamatu küsimuse või sooviga ning sinu reaktsioon määrab palju rohkem kui esialgu tundub. Õhtul tekib hea võimalus pingetest eemalduda, kui lubad endale väikese keskkonnavahetuse või spontaanse tegevuse.
1: Sõnn, neljapäev toob sulle tugeva vajaduse kindlustunde järele. Võid täna keskenduda rohkem rahale, tuleviku plaanidele või kodustele teemadele. Päev soosib praktilisi otsuseid, kuid mitte liikset jäikust. Kui lased mõnel asjal loomulikult areneda, saad parema tulemuse kui kõike kontrollida püüdes. Õhtul võib sind rõõmustada lihtne, kuid siiras tähelepanu avaldus.
0: Kaksikud. Täna oled tähelepanelikum inimeste meeleolude suhtes kui tavaliselt võimalik, et keegi sinu ümber ei ütle kõike otse välja ning pead ridade vahelt lugema. Neljapäev soosib suhtemist, kuid mitte pealiskaudseid vestlusi. Tööalaselt võib tekida võimalus näidata oma kiiret mõtlemist olukorras, kus teised jäävad kõhklema. Õhtul tasub vähendada ekraaniaega ja anda vaimule ka puhkust.
1: Vähk, tunned vajadust luua rohkem korda nii mõtetes kui ümbritsevas keskkonnas. Neljapäev võib tuua väikese emotsionaalse kõikumise, kuid päeva jooksul muutub pilt palju selgemaks. Ära lase vanadel muredel rikkuda tänast meeleolu. Keegi võib sul öelda midagi, mis aitab lõpuks ühes küsimuses edasi liikuda.
0: Lõvi. Neljapäev paneb sind märkama, kui palju sõltub sinu energiast ka teiste tuju täna. Oled loomulik innustaja ning inimesed otsivad sinu lähedust rohkem kui tavaliselt. Samas võiksid vältida liigset dramatiseerimist väikestes probleemides. Päeva lõpp toob hea võimaluse taastada motivatsiooni ja keskenduda sellele, mis sind päriselt inspireerib.
1: Veitsi, täna oled erakordselt tähelepanelik detailide suhtes ning see aitab sul vältida üht võimalikku segadust või viga. Neljapäev soosib organiseerimist, planeerimist, praktilist mõtlemist. Samas tasub päeva jooksul teadlikult võtta mõni paus. Pidev analüüsimine võib sind märkamatult väsitada. Õhtu sobib hästi rahulikuks tegevuseks või millegi lõpetamiseks, mis on pikalt pooleli olnud.
0: Kaalud! Täna muutuvad suhted ja suhtlemine sinu jaoks keskseks teemaks. Võid avastada, et üks inimene ootab sinult rohkem ausust või selgust. Neljapäev soosib kompromisse, kuid mitte enda tunnete alla surumist, kui ütled välja selle, mida tegelikult mõtled. Võib olukord areneda palju paremini kui kartsid.
1: Skorpion, neljapäev toob sulle tugeva sisemise keskendumise. Täna ei huvita sind pealiskaudsed jutud. Ega mõtetud tegevused, tahad liikuda otse asja tuumani. Võimalik, et saad teada midagi, mis muudab sinu arvamust ühe inimese või olukorra kohta. Päeva teises pooles vajad rohkem rahu ja vaikust, et oma mõtteid korrastada.
0: Ambur, täna tunned suuremat vajadust millegi uue järele. Rutiin hakkab sind väsitama ning isegi väike muutus päeva jooksul mõjub värskendavalt. Neljapäev soosib loomingulisi ideid, spontaanseid kohtumisi ja väikseid seiklusi. Samas ära jätta olulisi kohustusi ainult nädalavahetuse ootuses pooleli. Homme tänad ennast selle eest.
1: Kaljukits, tänane toob sulle tugeva tööenergia, kuid samal ajal hakkad tundma vajadust aeglustada. Võid täna aru saada, et oled viimastel päevadel liiga palju enda õlgadele võtnud. Keegi võib pakkuda abi või tuge. Ära lükka seda automaatselt tagasi. Õhtul tasub teha midagi, mis ei ole seotud kohustustega.
0: Veevalaja. Täna oled tavapärasest tähelepanelikuma isiklike piiride suhtes võimalik, et üks inimene või olukord on viimasel ajal võtnud rohkem energiat, kui oled valmis tunnistama. neljapäev aitab sul paremini aru saada, kelle ja mille jaoks sa tegelikult aega tahad leida. Tööalaselt võib just rahulik ja tasakaalukas lähenemine tuua edu seal, kus kiirustamine enam ei tööta.
1: Ja lõpetame kaladega. Neljapäev muudab sind loomingulisemaks ja intuitiivsemaks kui tavaliselt. Sul võib tekkida tugev soov, eemalduda mürast ja keskenduda millelegi, mis annab sisemist rahu. Täna mõjuvad hästi muusika, loodus ja sügavad vestlused. Samas ära jää ainult mõtisklema. Üks praktiline samm võib aidata sul kaua mõttes olnud idee lõpuks käima lükata.
0: 7.51 on kell aeg, kell saab kohe varsti 8 ja siis oleme me uues tunnis tagasi ja hakkame siis oma lemmiku päevaga ka pihta loomatervise teemad.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa valitsuse tellitud värske raporti kohaselt on osa Nord Streami gaasiturustikust teoreetiliselt endiselt kasutusvalmis. Kuigi riigis kasvab poliitiline surve odavama Vene gaasi juurde naasmiseks, rõhutas energiaminister Katerina Raihe, et Saksamaa prioriteet on vältida uut sõltuvust Venemaast ja jätkata Ukraina toetamist. Eesti ja teised Balti riigid on järjepidevalt hoiatanud Nord Streami projektide julguleku riskide eest. Igasugune arutelu Vene tarnete taastamise üle on Tallinna vaatest vastuoluline, kuna see võib õnnestada Euroopa Liidu ühtset sanktsioonipoliitikat ja energiajulgeolekut. Riiklik lepitaja on võtnud menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, kuna valitsuse ja õpetajate vahel püsib palga erimeelsus. Ametiühing nõuab, et õpetajate miinimumpalk tõuseks järgmiseks aastaks Eesti keskmiseni, hoiatades vastasel juhul uue streigiga. Õpetajate järelkasv ja väärtustamine on Eesti haridussüsteemi üks teravamaid probleeme. Pikaajaline palgavajadus on muutnud suhte haridusvaldkonna ja valitsuse vahel pingeliseks, mõjutades otseselt kooli rahu ja õppekvaliteeti. Statistikaameti andmetel langes Eesti tööstustoodang märtsis 3%. Juhtiv analüütik Riin Kadariku sõnul vedas langus toiduainetööstus, kus mahte on kärpinud nõudluse vähenemine ja kõrged hinnad. Ökonomist Lenno Uusküla hinnangul pärsib Eesti tööstuse konkurentsivõimet Euroopas ebakindlus, energiaturul ja kõrged sisendkulud. Tallinna lennujaama statistika kohaselt tõusis aprillis esimest korda populaarseimaks sihtkohaks Varsavi, jättes selja taha Riia ja Helsingi. Reisijate arv kasvas aastaga 12%, ulatudes 313 000 inimeseni. Kasvu taga on suuresti lennufirma Wizz Air liinivõrgu laiendamine. Varsavi tõus liidriks näitab Eesti reisijate eelistuste muutumist. Traditsiooniliste põhja-lõuna sõlmpunktide asemel otsitakse üha enam soodsamaid ümberistumis võimalusi Kesk-Euroopa kaudu. Pireuse Olympiakos kindlustas koha korvpalli Euroliiga finaalturniiril, alistades kolmandas mängus Monaco skooriga 105-82. Kreeka klubi püstitas seejuures play-offide rekordi, tabades 18 kaugviset. Võitjate parim oli Evan Fournier 22 punktiga. Monaco resultatiivseim oli Matthew Stratzel. Olympiakose tänavune kindel liikumine kinnitab nende staatust ühe Euroopa korvpalli suurjõuna, samas kui Monaco kiire väljalangemine seerias kolme mänguga on paljudele spordivaatlejatele ootamatu tagasilöök.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõunapool on pilvisem ja kohati sajab vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere tulemast kuulama Lõuna-Eesti hommikuprogrammi neljapäeva hommik ja neljapäeva hommik meil ju loomahommik ja lemmikloomahommik ja lemmikloomade tohter Tõnu Kalja on meil ka siia tulnud kohale. Tere tulemast, tere neljapäeva hommik.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas siis läinud vahepeal on ka töiselt?
2: No ikka töiselt ja õnneks ikka tööde tegemist jätkub, et kui midagi teha ei oleks, siis oleks ju hoopis kurvem.
1: Me ei ole tükka aega nüüd rääkinud ka sellest, kuidas teil Elva kliinikus on, kas vabu aegu veel on või on või no, kõik ikkagi ilisõhtu nii täis, et võib teie juurde ikkagi murega tulla?
2: Murega võib ikka tulla, aga eks seal oleneb ka sellest, et kui suur see mure on, et lihtsamad asjad saab rutem, keerukamad asjad võib natuke kauem aega võtta ja kõik on ja mõnikord on niimoodi, et kui väga mingi väga-väga hagu happu lugu on seal, et kellegil on koer auto alla jäänud ja või siis on ka niimoodi, et õnneks on olnud ka teisi siis kliente, kes on siis ajalised kliendid olnud, et on olnud ka mõistvad, et oleme kellegile siis vabandanud ette ja taha, et mõni koerake on siis mingi trauma saanud või midagi, et kas nad on nõus natuke ootama, et õnneks on inimesed olnud mõistvad ja hea tahtlikud.
1: No hästi, aga tänane teema on üsna tõsine teema, millest me räägime ja praegu on see teema kuidagi päevakorda ka tulnud, et me räägime koerte katkust. Mis haigus see on ja miks sellest praegu räägitakse?
2: No tegelikult on see, et see ei olegi nagu viimase aja selline probleem, et isegi ma arvan, et sellest on juba paar aastat räägitud, aga nüüd ta on võibolla jõudnud Ringi FM-ile natuke lähemale, et see probleem on ka rohkem Valga ja Tartumaale jõudnud, aga varasemalt on räägitud rohkem seal Põhja-Eestist, Harju ja minu mõelest Lääne-Viruma, et on seda koertekatku juhtumeid olnud. Ja see on selline üsna, noh, miks ta on nüüdki muret tekitav on see, et see on väga, väga kõrge suremus on selle haigusega siis haigestumise puhul. Et muud ei oleks midagi, et oleks ta niimoodi nagu
1: Köha ja külmetus ravida, eks ole, siis võibolla ei räägitakski niimoodi.
2: Jaa, aga seal on just see, et põhimõtteliselt see ravi, ütleme niimoodi, et see ravi annab tulemust, aga noh, see ravi... No see on ikka suhteliselt loto, et seal võib olla see suremus ulatuda isegi seal 30-70% nendest haigestunud loomadest ja siis on see, et kas kes see soovib mängida seda lotot, et kas sinu looma puhul aitab see ravi või ei aita, et kindlam moodus on tegelikult ikkagi vaktsineerida neid loomi ja noh, ja ma ütlen niimoodi, sest vaktsineerimisest on nii palju kasu olnud, et mina mäletan veel neid aegu, kui ütleme, et seal 90. aastate algusaastad, et kui seda nende koerte siis kompleksvaksiiniga vaktsineerimist nii massiliselt ei olnud, siis oli neid koerte katkujuhtumeid ka ikka oluliselt rohkem, et nüüd on ikkagi pilt suures plaanis ilusamaks läinud, et aga siin viimasel aastal on, ma ei oskagi ütleda, mis see põhjus on, aga viimastel aastatel on jälle hakanud siin välja tulema neid juhtumeid, et kus on siis tuvastud, valdavalt on need minu mõelest rebasid ja kährikud on, et kellelt on siis diagnoositud seda.
3: Kuidas see haigus avaldub koertel, kuidas aru saada?
2: No tegelikult on nii, et ega seda alguses ongi võibolla raske aru saada, et võib seal alata köhaga, silmad vesised, nina selline tatisem, aga alles siis hiljem siis, kui see juba on see haigus nagu süvenenud juba, siis võivad sellega siis kaasneda see, et sealt ninast ja silmadest tuleb lausa sellist paksu, kollast, rohelist eritist välja, see köha on tugevam, loom on apaatne, oksendab, mõnel juhul võib ka kõhulahtisus olla ja kui ta jõuab nagu närvinähtudene, siis sellega võivad kaasneda ka siis sellised krambid ja no, et see loom on siis minu nagu ma ei ole näinud nüüd ma ütlen ausalt ära, et ma ei ole siin viimase paari aasta jooksul ise sellist haigete või ütleme, et viimase paari kümne aasta jooksul selliste katkuhaigete loomadega ise nüüd reaalselt kokku saanud või siis ütleme näinud, et minu kogemus on valdavalt on 90. aastate algusest ja siis on nagu see pilt, mis ma ise nägin, oli see, et see loom oli vastu maad, apaatselt, ta ei söönud, joonud, käisid aegaalt krambid peal, ninas silmadest jooksis sellist pruuni, mitte pruuni, aga ka rohelist ja kollast mädast eritist välja. Ja siis tavaliselt peale sellist seisundit kuskil, no iljemalt nädala pärast oli see loom juba läinud.
1: Teisel pool.
2: Jah, teisel pool. Et need üksikud juhtumid, see ravi oli päris pikk, keerukas selline, et kui see loom jäi ellu, siis see putitamine, veel, järel putitamine, kestis veel kuskil kuu aega, et ja see ei olnud nagu sellise pöördetooja, et tegelikult jäid nendel loomadel vähemalt, see mis mina mäletan, on kirjandus võib anda igas teisi andmeid, aga see mis mina mäletan on see, et absoluutselt kõigil neil, kes ellu jäid, kõigil neil jäid närvi nähud, see tähendab seda, et aegaalt käisid mingisugused krambid peal, mingi peatudisemine, käppade, mingisugused kontrollimatud tõmblused, et kõik sellised asjad jäid nendel loomadel, noh, see on lihtsalt minu kogemus, et kõik selli, et ma ei tea mitte ühtegi sellist koera, kes oleks tervenud sellest koerte katkust ja kellel, kes oleks olnud niimoodi, et tavaline koer edasi, et kõigil neil jäi, noh, see mis mina nägin, et absoluutselt kõigil jäid närvi nähud külge.
1: Kas see on väga nakkav haigus ka, et näiteks kui peres või siis majapidamises on mitu looma, kes ei ole vaktsineeritud ja ühel avastatakse see katk, siis võib ilmselt arvestada, et ka teised selle haiguse saavad?
2: No, otse loomulikult ja see nüüd ei ole ka ainult koer mõistlik on ka nüüd see, kui see koerte katku kahtlus on või tegelikult isegi kui koerte katku kahtlust ei ole, siis on ilja, kui see kahtlus juba on, et tegelikult on, kui teil on elamises koer, kui teil on elamises, noh, kuigi Eestis pesukaru on keelatud, et
1: mõnel ikka on,
2: siis pesukarud, koerad, tuhkrud, kõik

0: kirjandus...
1: kodukoer on puutunud kokku kähriku või rebasega, et siis tuleks nagu ikkagi olla väga tähelepanelik ja nüüd jälgida seda värkis.
0: Tegelikult mitte ainult piisab sellest, kui nüüd see katkuhaige rebane on nüüd oma seda sama eritist, mis ma siin ütlesin, et ninast ja silmadest tilgub välja, seda sama eritist loodusesse nüüd väliskeskkonda ajanud ja teie koer seal paar tundi hiljem käib ja nuusib sealt, lakub seda eritist seal, no või tegelikult piisab sellest, kui nina vastu paneb ja nuusutab, mis see seal on ja ongi korras, et ta ei pea nüüd vahetult selle rebasega kokku saama, et piisab sellest, kui ta saab selle haigus tekitajaga seal väliskeskkonnast, ta küll õnneks sellises soojas, kui need ilmad lähevad ilusaks, siis päike paistab, ilm on soe, kuiv, siis ta väga kaua seal väliskeskkonnas ei püsi, aga kui nüüd on selline ilm nagu täna, siis ma arvan, et...
1: See on ideaalne ilm palju nemiseks ka.
0: Jah, et siis võib seal, kus rebane või kährik seda eritist välja ajas, no ma arvan, et isegi nädala pärast, kui teie koer seal nuusib ja lakub selle tekitaga siis haigestuda.
1: Et ühesõnaga tegemist on tõsise haigusega, aga jällegi me kutsume ju üles inimesi vaktsineerima oma loomi. Mis peaks selle probleemi ära hoidma siis?
0: Ma arvan küll, et mõistlik oleks ikkagi, või noh, isegi mõistlik, ma ütlen liiga diplomaatiliselt, et lausa kohustuslik võiks olla selle vastu vaktsineerida, sest kui see on haigus on juba kallal, siis on hilja. Et hakkab võidu jooks, aga võidu jooks, et kumb on ennem, kas siis võtab haigust looma ära või siis jõuame selle raviga ette, aga ma ütlen, et kui seda, noh, selle ajal, kui ma nagu reaalselt päris elus selle, siis nende haigestunud loomadega kokku puutusin, see oli 90. aastat, algusaastat, aga siis oli olukord, oli hoopis midagi muud, et paljud ravimid saadi põllumajandus, või ütleme, et nende põllumajanduse ettevõtete loomaarsti ravimi kapist, et siis see ravi, need välja minekud ei ole nüüd 90. aastate alguses võrreldavad sellega, mis on täna, et teil võib see ravi väga-väga, see, et selle loomal hing sisse jääb, võib väga-väga kulukaks minna, sest te peate kõik selle ise kinni ju maksma, et ükski, noh, haige kassat ju ei ole koeral.
1: Loomadele.
2: Kuidas olla kursis kõikide vaktsiinidega, mis sa oma lemmikul peaks olema tehtud, et nüüd selle haiguse valguses ka võibolla saaks meelde tuletada, et peab vahepeal nagu silma peal hoidma?
0: No tegelikult ongi see, kui see marutoodisüst ja siis on see koerte kompleks vaktsiin tehtud, siis võikski olla juba muretud koerte kompleks vaktsiinis on siis veel ka siis on leptospiroos, koerte katk, parvaviirus, nakkuslik hepatiit, et kui nende haiguste vastu on kaitse olemas, siis ma arvan, et on teie loom hoitud, et üks väike aga on see, et kui te olete kutsika võtnud, siis kutsikas peaks olema siis see kuu ajalise vahega kaks korda vaksineeritud, et sellest esimese, et kui te teete selle ühekordse vaktsiini, siis see ei pruugi anda püsivat kaitsete loomal, et seda kindlasti jah, meeles pidada, et mõnikord inimene mõtleb, et ma lasen selle süsti ära teha, et nüüd ongi korras, siis tegelikult kutsikavõttes peate arvestama, et tuleb kordusvaksineerimine ka, aga ma arvan, et enamus loomaarste ikkagi teeb puust ja punaseks ja kirjutab kõik märkmepaberid kirjad juurde, et ja kui tulevad, et soovitan kindlasti, et sellise, panen sellise skaala, et kui tahate, et asjad kindlasti saaks tehtud, siis ärge saatke lapsi loomaga, et mida on ka, et siis võib jääda midagi jääda ebaselgeks, siis on see, et tasub, et natukene sellise väikse küsimärgiga on see, et ärge saatke oma meest. Ma peaks küll hoidma nagu omade poole, aga kõige kindlam on see, et kui ikkagi pereema ise käib selle loomaga ja kuulab kõik juttu ära, sest meil on olnud juhtumeid, kus me räägime loomale järgi tulnud pereisale 10 või 15 minutit juttu ära, et mis selle loomaga tehtud on, mis taga nüüd edasi

0: edaspidi tegema peaks. Ja siis on see, et poole tunni pärast helistab pereema kliinikusse ja küsib selle info kõik üle. Me ütleme, et no me rääkisime ju no, abikaasale kõik ära, et mis ja millal kõike teha tuleb ja siis naine ütleb selle peale, et mees tuli koju, ta küsis, et mis loomal viga, mis edasi tuleb teha. Mees oli lühidalt selle meie 10-15 minutit kokku võtnud, ta ütles, et koer on aige ja ravida tuleb.
1: ja. No võt siis, näiteid igasuguseid. Aga igal juhul moraal on see, et vaktsineerige oma loomad ära, koerte katk on liikumas praegu. Ja ega selles mõttes, et kõik oma loomad tuleks ära vaktsineerida, seda pikem kooselu teil ilmselt nendega no, saab olema.
0: Tegelikult on see, et isegi kui seda katku ei liigu, siis ka tuleks, ja paljud, võtame ka inimeste puhul, need paljud haigusid, mida meil ei ole, ongi tänu sellele, et on vaktsineeritud, ja siis kui kõigil on vaktsiinid tehtud, siis need haigused ka ei levi, et nüüd on ka loomade puhul, ma rõhutan seda, et on tekkinud inimesi, kes kardavad seda, et kas need vaktsiinid on kõik ohutud ja et looma puhul ma ütlen seda, et see vaktsiin on ohutud, need samad tooted on siin 90, noh, varsti juba ligi 30 aastat on olnud nad turul ja nad ei ole loomadel sellist, ma arvan, selle 30 aastaga on isegi nende samade vaktsiinide puhul on pigem on nagu sellist seda, et isegi juba päris peen häälestust on juba tehtud, et ma ei tea nagu viimase 10 aasta jooksul küll, et mul oleks minda ebameeldivad kogemust olnud, et peale vaktsineerimist looma seisund halvenud või midagi sellist juhtunud.
1: Ja loomad õnneks ise ka ei kurda ja jumal tänatud on ka see, et loomad peale vaktsineerimist ei vaata taevasse neid lennuki jälgi taevas ja ütle, et näe mürgitavad, et see on ka nagu hea.
0: No, seda küll, et koer jah, aga et ei oska mingid seoseid leida nüüd sellega, et kuidas see peen sõna oli, mis see oli see
1: Chemtrails
0: jah, et koerte puhul jah, seal seos puud igasugune.
1: No tavaliselt need, kes vaktsineerimist kardavad, siis nii enda kui ka oma looma puhul, need kardavad Chemtrailsi ka.
0: No. Võibolla ma nagu ütlem, et natu õrnalt proovin olla nüüd selle inimese nagu advokaat, kes kardab neid, et sealt võib tulla see seos, et nagu peale mida see need hirmud tulid peale seda COVID-i puhangut ja vaktsineerimist, aga siin on üks oluline vahe on see, et nagu ma ennem juba ütlesin, et need koerte vaktsiinid on juba turul olnud siin 30 aastat, võibolla isegi rohkem ja nende välja töötamiseks see ajaaken oli oluliselt suurem, et sellist, ma mõtlen ise, et seal võib olla väike iva sees, et millest see hirm on tulnud, et võib olla et seal võib olla nagu selles suhtes tõed ära sees, et vajalt, et keegi nüüd sihilikult selle COVID-i vaktsiini nüüd sellise tegi või mida või et seal võib olla see, et lihtsalt kuna see toote või selle vaktsiini arendus ja kõik see toimus sellises kiiretatud tempos ja siis ei saanud, aga ütleme, et noh, kuidas me inimesel puust ja punaseks teha, et kui ta käite muidu restoranis ja teil tehakse korralikult toit soojaks ja kõik noh, valmistatakse väga hoolsalt valmis ja see toit saab olema maitsev ja teed, et kõhust lahti, aga nüüd on see, et kui nüüd on vaja te koputate sõrmega kella peale ja ütlete, et teil tahab kohe tahate süüa saada, siis võibolla see, et võetakse sügavkülmast mingisugune valmis asi, lastakse seda kiiruga soojaks ja siis võibolla see, et järgmisel päeval juba samal õhtul märkate, et istute poti peal, kuna see toit ei saanud päris korralikult valmis tehtud.
1: Jah, aga need muud lahendust ei olnud ja ma ei tea, mina olen küll kõndiv näide sellest, et asi toimis. Mina võtsin kõik vastu, mis pakuti ja endiselt ma arvan, et maakera on ümmargune.
2: Ära seda koera katku vaktsiini vastu võtta.
1: Ja, seda, ja selle lasin kõik aksemast teha. Ma olen nii suur vaktsiini sõber.
2: Kõik võtska.
0: Jah, aga ei, ma arvan, et vaktsiini ei maksa nagu, ütleme, koera puhul. Ma jään humaanmeditsiini puhul, ma jään nagu, ma ei hakka ütlema, et ma arvan, et ma ei ole nagu spetsialist seal, ma ei räägi, ega ma veterinaarias ka teab, mis nüüd, aga lihtsalt ma olen kõrvalt vaadates näinud, et aastate jooksul need koerte, kasside, tuhkrute, küülikute vaktsineerimine on tulnud nagu ütleme, et 99,9% on ta tulnud loomadele kasuks, mitte kahjuks, et jah.
1: Olgu, aitäh sulle selle jutu eest ja kohtume siis taas.
0: Ja nägemist.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmed ja sõidame Helia puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
8: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
9: Appi, miks see tänava kivi nii must on? Ja rennid, kas olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
11: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Teomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
12: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get

0: teile, kes te olete ärkamas koos meiega. Emadepäeva üle raadioline suur uhke kampaania ja kingikott. Räägime sellest nüüd taas.
1: Sellel nädalal iga päev üks võite saates töölt koju, kes saab selle külluslikku kingekoti ja Facebooki tasub ka kiigata, sest Raadio Ring FM lehel on mäng käimas ja Facebookis siis ka üks kingekoti ära antakse, seda siis reedel. Nii et täna ja reed on veel viimased võimalused ja piilume kotti ka. Merci poolt armas ostukott, selline riidest kott, seal sees on siis imepehme pleed nende poolt, eksklusiivne kinkekomplekt erinevatest Merci ja sorti ja šokolaadidest. Tõesti väga ilus karp on ja kauni sõnumiga emadepäevaks ka, seal on nagu kirjas ilusti. Ja põnev kasvat ise taimekomplekt, ehk siis kolm erinevat maitse taime, armsad sellised potikesed, kapslid ja taimepott. Väga lihtne seletus on ka juures, kuidas panna siis oma maitse taimeksed kasvama ja igasugu erinevates maitsetes siis neid šokolaade seal leidub.
0: Sul on, on, sina kasvataksid oma selle aknalaua peal midagi?
1: Vaadates seda, kuidas see oli pakendatud ja kuidas see välja näeb, esiteks need on väiksed, siis jah, kui see on piisavalt lihtne, siis ma kasvataks. Kui see hakkab nõudma, et kobesta mulda iga 5-7
0: tunni tagant
1: ja siis kasta täpselt kell 6 hommikil, 6 õhtu, oi siis juba, no siis on käest ära, aga kui see on lihtsaks tehtud ja see ei nõua nii palju, siis ma arvan, et ma suudaks ka kasvatada välja need maitsetaimed.
0: Sul oleks ilmselt ka hea meel selle üle, kui keegi kingiks sulle mingisuguse komplekti, kus oleks mingi taim, mille sa saad pärast ära kuivatada ja rulli keerata ja siis...
1: Teha siis, mida sellega? Kellega sa arvad, et sa räägid? Kui keda sa kujutad siin?
0: Kui hakkas minema, ei tassi seda ja seal prügikasti kõrval oma sõpradega sisse ei suutsi.
1: Kuhu ma need potid isegi paneks? Ma panen akna laua peal, et Jüri saaks tulla ja võtta ära.
0: Olgu, aga tagasi selle auhinna juurde, siis rõngu vagarilooteid leiab saad ka. Ja kreeka jogurti tort mangoga, pritagook, topsigom, sampa amps, kipsis pähkli rosina ja rull biskviit maasika ja barberiga väga maitsev ja sobib emadepäeva lauale.
1: Ja rõngupagar alati hoiab meid magusa hambaid. Suvepeod tulemas on kolm erinevat ja iga päev ühes kinkekomplektis on siis kaks vaba pääset omal valitud, vabalt valitud suvepeole. 25 juuli on Põlva Intsikulmu laulu laval, peaesineja Naksent, live, Rumeenia popstar ja esmakordselt Eestis suvisel vaba õhu laval. Ja muidugi on seal veel ka Mr. Happy Man, Hunt, Slam, No Track ja laupäeval, 1. augustil on Viljandi Lossimägedes kontsert. Tanel Padar, Hunt, Sünnevalt, Ria Laura ja 7. august Antsla laululava legendaarne haukalaada avapidu. Terminaator, Anne Veski, Kurjad plaanid, Sam. Rohkem infot vaata suvepeod.ee, et saaksid valida, milline kontsert on sinule.
0: Ja Gardestist saab kõike kõige paremaid ja kõige parema hindadega aia ja kodu ja rõdu ja aknalaua peal seid asju. Ja nende juures saab ka väga maitsvalt süüa, nii et 50 eurone kinkekaart ka Gardestist. Ja ise valite, mis sellega siis peale hakkate, kas teid teema sööma või lähete ostate sealt aia asjalt.
1: Tead, mis mina teeks sellega, mis mul praegu vähe tuli? Ma paneks 50 eurot, kõik kogu raha paneks ühe suure kimbu peale, teeks ühe mega ilusa kimbu emale.
0: Mina ostaks sealt parem linnu selle söögimaja ja paneks Jürile võibolla sinna akna taha, et ta ei peaks su mingisuguseid snäkke tulema nillima sealt läbi akna.
1: Arvan, aga saad aru, kui ma toidad, edast ei lähe kunagi ära.
0: Sest ei lähegi ära, jah.
1: Aga ootame sõnumeid, kes tahab kinkekomplekti võita. Number on 1616, märksõna minu, ema, oma nimi ja elukoht ka juurde.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Fastfassaad, me oleme championid. Fastfassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fastfassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
10: Ja tere teile kõikidele, kes te olete ärkamas siis koos meiega 7:05 minutit peale. Ei, vale, 8:46 on juba. 7:05 on kuupäev.
11: Aa.
10: Et sa teaksid.
11: Nii, selge. Nüüd see on selgeks tehtud.
10: Ja. Mitte kell, vaid kuupäev.
11: Kell on juba natuke rohkem, aga vaatame rahvusvahelise kalendri sisse ka, mida öeldakse tänase päeva kohta. Täna on rahvusvaheline kosmopolitani päev.
10: Ehk siis, kas kokteil. Täna tuleb poest minna ja võtta siis kõik need, kui täna ei jõua kõik ära juua, siis on juba nädalavahetus ka tulemas.
11: Me siin ja ei tee üles kutsata tarbida midagi, aga kosmopolitan on siis kokteil ja seda kokteili muidugi soovi järgi võib ju alati teha ka alkoholi vabalt. Meil küll retsepti pole anda, aga selle internetist küll leiab üles. Muidu kosmopolitani sisse käib siis viin, siis kontroo, ma arvan, et see hääldus on õige, on see kontroo vabandust, on siis see appelsiiniliköör minu teada ja siis jõhvika mahl ja laimi mahl ja seda kosmopolitani ma arvan, on väga paljud naisterahvad näinud Sex and the City seriaalist, seal see käib alati kaasas õhtuga, nii et see on nagu päris hea reklaam sellele joogile, aga
10: Ja. Ja ma mõtlen nüüd selle peale, et mõtlen, kui sa nüüd hakkad endale kosmopolitani tegema, ostad kõik need nagu asjad, sa ei osta ju mingi tilgakaupas, ostad iga asja ikka pudeli. see nädalavahetusel nühid endale sisse kõik selle kraami, mis sa oled ostnud selle ühe kokteili jaoks niimoodi, et noh, nende kokteilidena. Kui tujuküllane see nädalavahetus võiks olla?
11: Või siis mõtle, et mõni inimene mõistlikum, kui sina oleksid ja ei nühi endale kohe sisse kõik.
10: Ma arvan, et ma ka väga suur kosmopolitani sõber ei ole.
11: Aga seda küll, aga kui oleks meelepärane jook, et kas sulle on öeldud, et sa ei pea tarvitama kohe tervet pudelit ära, kui sa oled korgi maha keeranud?
10: Kui see on õllepudel, siis selle peab ära jooma, siis sellega ei ole midagi.
11: Aga ma mõtlen, et nagu kangem alkohol suur pudel.
10: On olnud igasuguseid juhuseid. On olnud ka juhuseid, kus jääb puudu ja on ka olnud juhuseid, kus põhimõtteliselt tehakse sealt väikene see tilk pealt ja öeldakse, et ei ole seda tuju täna ja jääb taale. Elu toob erinevaid olukordi.
11: Ja ma olen kuulnud mõnda neid olukorda läbi aja, aga on ka võimalik, et teha üks kokteil, nautida süste kokteili ja siis ongi kõik magama ära.
10: On.
11: Ja. Tänan siis, ka, no.
10: Ei, aga
11: no okei.
10: Okay. Okay. Jürile ka pakutad. Nokad ei süks vesine kosmopolitane.
11: Siis mul on seltsilist kellega.
10: Siis see laulab sul seal akna vahel.
11: Siis ei lähegi ära, parun. Tänan ka rahvusvaheline password day, ehk siis paroolipäev ja passkey. Passkey on siis see koht, kus on kõik salvestatud sinu paroolid. Näiteks telefonis on passkey, saad sealt valida ja näha erinevate veebilehtede ja kohtade paroole, mis sina oled sinna pannud. Nüüd, selle päeva valguses tasuks võib-olla meeld tuletada või teha selline üleskutse, et soovitatakse ikkagi neid paroole hoida värskena ja neid ikka mingi aja tagant vahetada. Ja soovitatakse ka seda, et sul ei ole üks parool kiisumiisu üks ja see kiisumiisu üks läheb igale poole. Igal pool on sul üks ja sama parool.
10: Siis ei ole vaja mingisuguseid vihikuidega asjad kirja panna, kiisumiisu üks ja siis ongi.
11: Jah, aga kui vaadas, ongi inimesed...
10: Keegi saab teada, et see kiisumiisu jah, üks on, siis saab...
11: Igale poole teada. Sisse. Et on ju vahepeal raske meelde jätta neid asju, aga peab oma turvalisuse peale ka mõtlema. Mõned inimesed näiteks loovad endale ala näiteks 15 kohalise, 18 ja 20 kohalise parooli, näiteks mingi numbri jada või mingi tähtede ja numbrite jada. Jätad selle meelde. Ja siis trükkid igal pool sisse, on ju. Et jah, mõelge oma paroolidele täna ja sellised päevad.
10: Ja me kohtume uues tunnis, siis on meil Dr. Sterni lemmikunurk ka eetrisse minemas külaline juba kohal. Teeme natuke ettevalmistusi ja juba uue tunni alguses peale uudiseid oleme koos teile.

tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa valitsuse tellitud värske raporti kohaselt on osa Nord Streami gaasiturustikust teoreetiliselt endiselt kasutusvalmis. Kuigi riigis kasvab poliitiline surve odavama Vene gaasi juurde naasmiseks, rõhutas energiaminister Katerina Raihe, et Saksamaa prioriteet on vältida uut sõltuvust Venemaast ja jätkata Ukraina toetamist. Eesti ja teised Balti riigid on järjepidevalt hoiatanud Nord Streami projektide julgulek riskide eest. Igasugune arutelu Vene tarnete taastamise üle on Tallinna vaatest vastuoluline, kuna see võib õnnestada Euroopa Liidu ühtset sanktsioonipoliitikat ja energiajulgeolekut. Riiklik lepitaja on võtnud menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, kuna valitsuse ja õpetajate vahel püsib palga erimeelsus. Ametiühing nõuab, et õpetajate miinimumpalk tõuseks järgmiseks aastaks Eesti keskmiseni, hoiatades vastasel juhul uue streigiga. Õpetajate järelkasv ja väärtustamine on Eesti haridussüsteemi üks teravamaid probleeme. Pikaajaline palgavajadus on muutnud suhte haridusvaldkonna ja valitsuse vahel pingeliseks, mõjutades otseselt kooli rahu ja õppekvaliteeti. Statistikaameti andmetel langes Eesti tööstustoodang märtsis 3%. Juhtiv analüütik Riin Kadariku sõnul vedas langus toiduainetööstus, kus mahte on kärpinud nõudluse vähenemine ja kõrged hinnad. Ökonomist Lenno Uusküla hinnangul pärsib Eesti tööstuse konkurentsivõimet Euroopas ebakindlus, energiaturul ja kõrged sisendkulud. Tallinna lennujaama statistika kohaselt tõusis aprillis esimest korda populaarseimaks sihtkohaks Varsavi, jättes selja taha Riia ja Helsingi. Reisijate arv kasvas aastaga 12%, ulatudes 313 000 inimeseni. Kasvudaga on suuresti lennufirma Wizz Air liinivõrgu laiendamine. Varsavi tõus liidriks näitab Eesti reisijate eelistuste muutumist. Traditsiooniliste põhja-lõuna sõlmpunktide asemel otsitakse üha enam soodsamaid ümberistumisvõimalusi Kesk-Euroopa kaudu. Pireuse Olympiakos kindlustas koha korvpalli Euroliiga finaalturniiril, alistades kolmandas mängus Monaco skooriga 105-82. Kreeka klubi püstitas seejuures play-offide rekordi, tabades 18 kaugviset. Võitjate parim oli Evan Fournier 22 punktiga. Monaco resultatiivseim oli Matthew Stratzel. Olympiakose tänavune kindel liikumine kinnitab nende staatust ühe Euroopa korvpalli suurjõuna, samas kui Monaco kiire väljalangemine seeriast kolme mänguga on paljudele spordivaatlejatele ootamatu tagasilöök.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõunapool on pilvisem ja kohati sajab vihma. Õhtul kõikjal taevas silgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililed ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kallid kuulajad ja nüüd ka kallid vaatajad. Meil on käima läinud ka Facebook Live, kus siis täna on taas superstaariks keegi Karvik ja tema peremees. Me hakkame kõigepealt tervitama siis meie külalisi stuudios. Loomulikult Dr. Sterni lemmiku nurgaga on tegemist, kes veel ei tea. Jaanek on tulnud meile siia külla. Tere tulemast sulle ja sina oled siis kaasa võtnud oma perelemmiku nimega Roosi.
2: Tere jah.
1: Nii siis, Roosi on sul süves, ta nii rahulik ja mõnus kiisukene räägidest natukene, et kuidas ta teie juurde jõudis?
2: Noh, sai siin, no, mis ta siis nüüd on, 4 aastat tagasi.
1: Juba läinud ongi.
2: Jah, läinud ongi. Et 4 aastat tagasi sai otsustatud, et oleks kassi järjekordset vaja, et lihtsalt eelmine oli ära läinud vanuse tõttu ja kui oled ikkagi nagu selline maakodu või ühesõnaga, noh, siis seal tekivad hiired ja sellepärast sai nagu võetudki, et ja praegu on maja puhas.
1: Kassidega, kui sa võtad hiirepüüdja kassi endale, siis see on ikka suhteliselt selline loterii allegrii, et kas sa saad endale hiirepüüdja või sa saad endale tiivani kaunistuse, et või kuidas see sulle tundub?
2: Kass on ikkagi kiskja, et ega seal ei ole mingit sellist asja, et ei püüaks, et ta praegugi toob meile ukse taha ilusti terassi peale hiire kohale ja siis näitab, et näed, millega ma hakkama sain ja ega ta sööb ta ka ära. Jäävad järgi jäävad on kõrvad ja nina.
1: Mm-hmm. Kuidas siis see võtmine üldse käis? Et see oli vist natukene laste mahitusel ka enam-vähem.
2: Noh jah, et laps on siuke ka suur loomasõber ja siis ta, kuna eelmine oli ära läinud, siis ta nurus, et oleks vaja ja abikaasale meeldivad siuksed punased kassid, et siis saigi otsustatud, otsisime kohe ekstra ja Tallinnas oli mingisugune pesakond tulnud ja sealt oli siis üks emane oli punane. Ja noh, me oleme alati võtnud just selle emase kassi, et on nagu siuke vähe puhtam ja ei hulgu nii palju. Kuigi noh, õue kass jookseb ringi kõvasti, aga ta ei lähe nagu nädalaks ära.
1: Kas see, tal ei ole vist päris nagu sellest tõugu, et saaks öelda, et on nüüd mingisugune kindel sõike?
2: Isa oli mingisuguse tõuga, et kas pärslane või midagi sellest, eks tal see karvkate on sealt poolt tulnud, aga ema oli tal tavaline krants ja, mm-hmm. ja ühes perekonnas mõlemad kassid kasvasid, nii et sealt sai ta siis võetud ja see on siis esimene kass, kelle eest me tegelikult elus oleme raha maksnud, et sai 100 euri ostetud.
1: Aga see kass oli siis nagu nii ilus tundus, et oli seda...
2: Ja see, no vähet. Pildid olid üleval ja mul abikaasa ütles kohe, et ei kuule selle võtame.
1: Ta ei ole vist väga sellene sülekass, et ta väga ei kipu sinna sülle
2: siis, kui see tuleb.
1: Siis kui see tuleb,
2: jah? Jaa, ega ta, noh, ütleme niimoodi, et istud õhtul diivani peale, vaatad telekat, siis... Ta seal kõrval on, siis ta tuleb, aga ta on ka korraks ainult, et selline 5-10 minutit ja siis ta läheb kuskile kõrvale, viskab sinu kõrvale pikali ja magab seal edasi.
1: No istal võibolla hakkab palav ka ühel hetkel.
2: Et no tõenäoliselt see võib olla üks asi ja endal hakkab ka palav.
1: Ja sellise kasukaga nagu ta on, siis ilmselgelt hakkab palav, sest ma püüdsin ka teda siin korras üles hoida, aga ta vaatas ringi, vaatas mulle siia laua peale ja siis ütles hammastega, et ära on ikkagi mind sülle niimoodi tead.
2: Ja ega ta siuke on, et ega endalegi tuleb aegajalt hammastega külge. Et...
1: noh, see on tema viis sulle midagi teada anda, aga...
2: No juhu vist jah, et ei meeldi või mine tea.
1: Aga see ammustus ei olnud absoluutselt mitte selle
2: ei mõttes. Ta hullu haiget ei tee, jah. Et...
1: Selle kasukaga, ta on nii imevehme ja ta on õuekass, et kuidas need asjad nagu kokku käivad, et kui ta on õuekass, siis ta ei ole üldse, ta ei näe nagu välja üldse porine või sükkene, noh,
2: no,
1: nagu
2: ta...
1: sorkas, et ma ei tea.
2: See on, noh, ma ütlen, et see on see põhjus ka, et emane kass, et siis ta hoolitseb enda eest ise rohkem ja...
1: Kas emased kassid hoolitsevad enda eest rohkem?
2: Jah, no isasega vahe sees, et meil on kunagi olnud üks isane, ta oli ka siuke, küll ta käis kaklemas ja siis ta oli rääbakas.
1: Ja okei. Okay. Aga temal on selles mõttes ka see operatsioon tehtud, et ta nagu väga pulma nagu ei kipu.
2: Ei kipu, jah, et sai vist... praktiselt kohe ära tehtud, kui me ta tõime või noh, ühesõnaga seal mingi 6 kuu pealt vist tehakse, et siis siis sai ära lõigatud ja ega ta peale seda on siuke hea rahulik.
1: Kuidas see tema õues käimine on, et teete hommikul ukse lahti ja õhtul teete uuesti ukse lahti ja on käidud või?
2: Läheb ukse juurde, hakkab kraapima ja teed ukse lahti ja kadunud on.
1: Okay.
2: Aga ta tuleb
1: kus, siuke... kus ta käib või mis ta teeb, tead sa ka? Mis
2: ei tea, peaks GoPro selga panema talle ja vaatama. See oleks päris huvitav tõenäoliselt.
1: Okay. Ja teil on oma selline majapidamine siis ka, et kus ta on nagu turvaline on käia. Et,
2: ja no oma et hooviga seal... maja, et, aga noh, ega ta jalutab kuskil kõrval hoovides käib ja siin... mis ta oli siuke vist, äkki oli aastane või natukene alla, siis sattus naabrihoovi, läks uudistama, aga sellel on 5 taksit. Nii et noh...
1: See oli puuotsas ka? See.
2: Ei olnud puuotsas, aga taksid liigi ka ei pääsinud, selles mõttes oli ta nagu siuke verine kiske selg vastu seina ja...
1: Okei. Okay. Ta on ju eks ole ka kiibitud ja kõik asjad on tehtud, ja, et isegi kui ta peaks natukene ulkuma minema ja keegi ta tänavalt ära korjab, kui et leidsin kassi, siis
2: kõik on tehtud, et igasugu sai alles just ussi ja kirvurohud antud, et need ka kõik olemas, noh, ei vea sisse midagi.
1: Ega ta talvisel ajal ju õues teil ei ole, et...
2: Ei, talvel väga ei kipu. Kui on külm, siis ta läheb ukse peale, tõmbab ninaga paar korda, keerab otsa ringi.
1: Et asi pole õige.
2: Ja, et talvel ta nagu väga ei kipu. Ja, et pigem, nii kui soojaks läks, siis läks hulluks ära, siis tahtis ainult välja. Et,
1: Kas te selle kasuka korras oleku eest ise ka natukene peate kuidagi oolt kandma? Kammitede vahepeal või käite groomingus, sest et, ma kujutan ette, et väljas nii palju, noh, kui sa hoiad ennast küll kassina, korras, aga noh, ikkagi ju läheb siit sealt pulsti ja saab poriseks.
2: Ja ikka kraasime, on siuke spetsiaalne kraas, millega käib üle ja saab välja ja kui on mingi suurem pulst, mis välja ei tule, eks siis see tuleb lõigata, et noh, üldiselt proovime nagu lõpuni lahti saada, aga mõnikord on noh, siuke, see tutt on nagu nii kõva, et kätte ei saa ja teine kord, mis veel on takjad, need on nagu siuksed.
1: Aha.
2: Siuksed pahad asjad, mis ei taha välja tulla.
1: Mm-hmm. Kuidas ta teiste loomadega läbi saab? Et sa ütlesid, et need taksikoerad olid tal küll ümber, aga mis ta teeb, kui ta teiste loomadega kokku?
2: Ega ta väga suur sõber ei ole. No, ikkagi kui keegi tuleb nagu oma siukse maa peale, mis tema oma on, siis ta lööb üldiselt minema või noh, läheb kaklema. Aga meil oli jah siin...
1: Tüli ei taha siis sellele õuele ära sattu.
2: Jah, ei. Aga meil oli, kui me ta tõime, siis meil oli ka kuldne retriiver ja algusest ta... Noh, kähises, ja, aga koer lasi kõrval lonti ja võttis omaks ja kuni koera lõpuni olid nad suured sõbrad, et ühte värvi ka suhteliselt sellised olid ja kass teine kord magaski, äppi magas esikus kuskile, siis kass ronis tema peale ja magas seal.

0: noh , vot seesama , mis praegu tehakse , laua peale .
1: laua peale ei lasta kassi .
0: et see on noh , kõigi loomade puhul meil on nagu off limits , et koer oli ka sihuke , kes ei tohtinud ei diivani peale ega , ega ka voodisse ronida kassil , noh , see asi on nagu lubatud .
1: okei okay. , no kui sa kassi voodisse ei lase , no siis jääb ju mingisugune .
0: no ei saagi , ta tuleb lihtsalt .
1: okei okay. , kuidas tervis tal on ? ta on ju üsnagi tegelikult selles mõttes nooreke veel , et mingeid suuri tervisemuresid ei peaks .
0: ei , käime ikkagi aeg-ajalt , käime arsti juures kontrollis ja ei ole tal häda midagi praegu , et kõik on korras .
1: mis ta sööb ?
0: sööb ta põhiliselt meil doktor Sterni kastmega neid konserve , mis on siis need ümbrikpakised , lemmikud on tal siis veis ja kana . Et, aga ta peab just kastmega olema , et ta nagu teisi asju , sihuke selle koha pealt selline valiv .
1: Neid pasteete .
0: Väga ei taha jah , et sööb , aga see on sihuke meelitamine rohkem , et ta tahab sihuke kastmega asju .
1: ja kui palju siis nagu aega läks ja kui palju te siis erinevaid toite läbi saite proovida ennem kui tuli välja , et okei , need doktor Sterni omad , et need on nüüd siis lemmikud ?
0: Ega ei olegi , mis saigi suht , sest meil on enamus või noh , kõik loomad on söönud nagu doktor Sterni tooteid , et sai ka temale kohe antud ja
1: loomulik valik nagu
0: jah , sihuke käigu pealt sama .
1: ja kas te inimeste toitu ka on saanud või annate vahepeal või kaob laua pealt singiviil või midagi
0: sellist ? Sinki selliseid asju ei , aga kui ma näiteks kana teen kodus ja kanarind on , siis ma lõikan talle tükke ja see läheb talle väga hästi peale . just toores selline , et .
1: toores liha vist pidavat meeldima .
0: jah , on .
1: ja kui ta ise õuest endale ka liha muretseb , siis .
0: no ma ütlen , et nagu hiired sööb ta ära , noh . ta , eks ta püüab linde ka , meil seal mingisugused varblased on pesa teinud kuskil katuse vahele , siis ta käib seal neid ka nagu taga ajamas , et . on ka neid tükke olnud terrassi peal .
1: okei okay. , mis nüüd teie pere siis edasi mõtleb , et kas tuleb sinna kasse koeri juurde või on teil mingisugused muud loomamõtted , kuna ma saan aru , et ruumi on ja kohta , kuhu nagu looma võtta või kus looma pidada , et see oleks ka nagu täitsa olemas .
0: selles mõttes , et noh , koera hetkel ei taha , temaga on ikkagi nagu selline oled kinni kuskile väga reisile minna ei saa , kassiga on lihtsam selle koha pealt . et on sihuke paar päeva käid ära , siis ei juhtu temaga mitte midagi .
1: Kairi , kuidas Roosi tundub siis ?
2: Roosi lõhnab ka nii hästi kui sõbras .
1: kas ta on kruumikus just käinud hiljuti või pesite teda siin ?
0: ei , ta , eks ta selles mõttes , et kodus ikka jah , mingeid asju , aga ei ole eraldi kuskil kellegi juures käinud .
2: Roosi on väga pehme , lõhnab nii hästi .
1: see on uskumatu , kui pehme ta on .
2: Ja tal on nii sellised tähenduslikud ja natuke nagu sellised suured silmad ka ja ikkagi , kui ta seal üritab midagi näha , siis see pea käib ikka nii toredasti .
1: no kui Roosi saab õues käia , siis tema ilmselt oma selle energia ja kõik muud asjad seal väljas , noh , ka nagu ära raiskab , et ega ta kodus vist midagi nagu väga ei lõhu ja ei kraabi ja ei tee .
0: ei , ainult siis , kui välja tahab minna , siis ta kraabib ust ja see on seestpoolt nagu ära kraabitud , aga ega ta , noh , vahest on jah , vaja neid küüsid eritada , siis kas kuskil vaiba peale või , aga kohe ütled
1: selle stopp . see on demonstratiivne ka tegelikult .
0: no võib-olla küll jah , ja siis kui ütled stopp , siis on kõik , lõpetab kohe ära ja et ei ole nagu seda muret , et oleks kuskil diivanil mingid asjad välja kraabitud või
1: ja ühtlasi , kui ta on ju ka õues käiv kass , et siis ega tema küüsi ju väga ka
0: ei tohigi ,
1: sest et see on tema
0: kaitsevahend
1: eluliselt tähtis seal õues ju , et ta peab kuidagi seal hakkama saama .
0: ja ei tohi , jah , et ta peab ju kuskile kellegi eest põgenema , eks tal siis ongi puu otsa või .
1: ja selles mõttes see hiir tuleb ju ka kuidagi vagaseks saada , et
0: täpselt ,
1: et kõik need
0: ja kätte saada
1: ja kätte saada ka jah . no vot , siis on sul mõni tore lugu ka tema kohta rääkida , et on ta midagi korda saatnud , siukene meeldejääv asi , ma tean , et iga looma kohta ikka vahest on .
0: ega sellist ei oskagi niimoodi käigu pealt kohe praegu öelda .
1: No, iga päev toob lugusid .
0: vot kodu on meil selline .
2: seda saab küll öelda , et Roosi nagu mingi protsent karvakestest jääb kohe inimese .
0: igale külge. Poole jääb , et noh .
2: kas see on aasta ringi ?
0: jah , ega sealt sellest lahti ei saa , et kraasid küll teda , aga ja tuleb siukeste tortidena , aga aga noh , mööbel on koos kogu aeg .
2: ma olen täie

0: hästi karvane , et ja ma tean , et ta nühib vastu mu pükse ka , et ma tean , mu püksid on ka karvased .
1: selles mõttes , et tumedaid riideid ei tasu tema juures kanda .
0: aus , aus .
2: aga siis te peaksite tegelikult kokku koguma need kraasitud tuustid ja ma ei tea , kui palju näputööoskusega teil perekonnas on , keegi on lõngaks ja kindad ja ma tean , et seda on siin ja seal tehtud .
1: Kassi oma ei ole proovinud , aga koera oma me kogusime küll kokku ja mul naise sõbranna tegi sellest .
0: reaalselt tegigi .
2: Ja ma tean , et ma olen näinud vähemalt , et tehakse siukseid mingeid vildi moodi asju ka , et viidki oma , lasid kassi ära , viid selle karvahunniku mingile inimesele , siis ta teeb siukse vildi moodi asja , et sellest saad siis kas telefonikoti endale või noh , mingi siukse asja , et .
1: ei ole isegi uurinud .
0: seda materjali jagub .
2: materjal on ja toormaterjal .
1: ei nojah , aga kogumine on üsna pikk protsess tõenäoliselt , et
2: No just .
1: No meil on jah , kodus on need rullid igal pool , et kuskile minema hakkad , siis käid rulliga üle ennem .
2: aga sellega peab tegelikult ju lemmiklooma võttev inimene arvestama ka .
1: ja ei noh , ega seal midagi teha ei ole .
2: et nagunii hävineb midagi , karvu on igal pool , et kui loom on majas , siis seal ei olegi midagi .
1: tema puhul nüüd on see , et ütleme , kui koer oli , siis meil lihtsalt need karvatordid olid üle terve maja laiali ja see oli noh , tõmbasid ära , 10 minuti pärast tulid uuesti . et nüüd kass üksinda siis , siis ei olnudki , käisid lihtsalt jälle mööda , võtsid ära peoga , aga kassi puhul nüüd seda ei ole , aga ütleme , sihuke diivan on eraldi kat- , noh , siuksed pleedid on peale pandud ja siis aeg-ajalt lihtsalt pesed neid , et karvu täis ja .
2: Rosi on meil nüüd jalutama kuhugi siin stuudio peal läinud .
0: avastab maailma .
2: avastab meil siin stuudiot , aga kas tema on valinud teil peres välja ka ühe isiku , kes on nagu tema inimene , et kassid teinekord teevad seda ?
1: ega ei oskagi niimoodi öelda , ta küll ütleme , kui mul nüüd abikaasa seal mingit näputööd heegeldab või midagi .
2: Ja siis on võib-olla lõgad ja asjad .
1: ei , ta nagu neid ei lähe taga ajama , vahest jah , seal proovib , aga ronib talle sülle ja pigem on võib-olla jah , abikaasa see , kelle juurde ta kõige rohkem läheb . aga noh , tuleb ka teiste juurde , et ja kui võõras inimene tuleb , vot see on huvitav , et tuleb , keda ta nagu näinud ei ole või siis kes harva käib , siis tema juurde ka kipub ronima nagu sülle kohe .
2: jah , et omad on ära tüütanud .
1: no võib-olla ka jah , et ah, sama mees , et ah , mis last
2: sama seltskond iga päev . jaa , aga ega siis midagi , doktor Sternil on väikene kingitus ka teile , aitäh tulemast .
1: aitäh
2: kutsumast . oli meil Roosiga ja tõepoolest ta on väga sõbralik ja väga julge meil siin stuudios ka , et ei ole kuskil peidus , vaid nuusib ja tuuseldab ringi , et me ei saagi teda praegu , me ei tea , kus ta on praegu .
1: ei , ta nüüd on siin põranda peal , et viskas ilusti kõhuli ja vaatab kella vist .
2: vaatab kella , tahaks juba koju tagasi saada . et tänased õueringid on veel tegemata , ma saan
1: aru . ei lasknud jah , hommikul välja , et .
2: muidu ei oleks täna roosid siin .
1: no ta jah , ta on sihuke , kui ta läheb , siis ta on ikka mitmed tunnid ära ja siis tuleb korraks sööma ja võtab 2 ampsu , läheb , viskab diivani peale , nii kui sa ukse lahti teed , puh , kadus .
2: No igal juhul tore . Aitäh veel kord selle toreda tutvuse eest ja teie peres on loomi veel , võib-olla me kohtume nendega ka siin .
1: jah , eks ma räägin oma lapsega ja võib-olla siis lapselaps on nõus tulema siiapoole , tal on neid loomi päris mitmeid .
2: suurepärane , aitäh tulemast ja kingitus doktor Sternilt siis ka .
1: suur aitäh teile .

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
4: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: 8:37 on kell, varsti on Valga teated ka eetris, aga ennem veel kutsume teid üles ikkagi meile sõnumeid saatma, sest emadepäev saabub juba sellel nädalavahetusel ja ägedat kraami on meil ära anda.
1: Merci kossitab kõiki magusasõpru ja šokolaadisõpru ja mitte ainult. Neil on kotis lisaks nende assortiidele šokolaadidele ka pleed, imepehme ja ise kasvatada taimekomplekt, eks siis kolm erinevat maitse taime plus kapslid plus taimepott, nii et on ka tegevust.
0: On. Rõngupagar on välja panemas siis ka vägevat auhinna valikut taas siis Kreeka jogurti tort mangoga, Brita Coog, Topsicom, Champamps, küpsis pähkli rosina, rullbiskviit, maasika, rabarberi. Selline on siis see auhind.
1: Suvepeod, igapäev kaks vaba pääset kontserdiks endale sobivale suvepeole. Valikus on Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või Haukalaada avapidu. Rohkem infot suvepeod.ee.
0: Ja kaardestilt siis 50-eurone kinkekaart, vaadake ise siis, mis saab kaardestist lõjata, sealt on palju asju, mida praegusel kevadisel ajal võiks väga vaja minna, nii ajas kui ka või tea rõdu peal, kus iganes keegi midagi kasvatab ja toas ka muidugi. Ja neil on ka väga vahva söögikoht nimega Muru, kus pakutakse väga maitsvaid toite.
1: Sõnumit teele number on 1616, märksõna minu ema, oma elukoht ja nimiga juurde.
0: Valga valla teatud. Juba varsti.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Suure huvitõttu on Valga valla elanikele mõeldud eterniidi tasuta üleandmise kogumaht täitunud. Seetõttu uusi taotlusi enam vastu ei võeta. Valga valla valitsus tänab kõik elanike aktiivse osalemise ning keskkonnateadliku käitumise eest. Kingi emale emadepäevaks elamus. Piirideta pidu 2026 piletid on nüüd sooduskoodiga ema vaid 15 eurot. Piletid on müügil Piletilevis ja Valga kultuurikeskuses. Kuni 1. juunini toimub Eesti suurim sõjaline õppus Kevadtorm 2026, mida korraldavad Kaitsevägi ja Kaitseliit koostöös liitlasüksustega. Valga linnas ja vallas on oodata aktiivsemat tegevust ajavahemikul 18. kuni 22. maini, mil toimuvad õppuse põhitegevused. Sellel ajal tegutsevad aktiivselt Valga linnas kui ka vallas Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK-aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused, koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös politsei- ja piirivalveametiga, et harjutada sisejulguleku ja avaliku korra tagamist ning kontroll läbilaske punktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka suure kõrtsi Vilaski teele Vilaski külas. Õppuse ajal liigub piirkonnas tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid. Kasutatakse imitatsioonivahendeid, võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelglikud lemmikloomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valga vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. Valga vallavalitsus kuulutab välja hanke tolmutõrje Valga valla kohalikel kruusakattega teedel. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 11. mai kell 10 e-posti aadressile hanke@valga.ee. Hanked puudutava täiendava info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda puuetega inimeste juhtiv spetsialisti. Sinu roll on kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele, saada oma sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö- või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 13. maiks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsemad kandideerimise tingimused ja lisainfo leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valgamaa õpilasmalev 2026 ootab noori kandideerima. Tankla õpilasmalev toimub 28. juunist kuni 10. juulini ning on suunatud 13-19-aastastele Valgamaa noortele. Kandideerimine on avatud kuni 10. maini. Malevasse kandideerimiseks tuleb täita registreerimisankeet ning esitada CV ja motivatsioonikiri. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab enampakkumise korras kasutusse Valga linnas Perve tänav 30 hoones ruumi pindalaga 11 ruutmeetrit. Pakkumine tuleb esitada e-posti teel märgusõnaga rannamaja e-posti aadressile enampakkumised@valga.ee hiljemalt 16. maiks kell 12. Täpsemat infot enampakkumise kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Tähtajaga 20. mai saab esitada kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituste korraldamise ja noorte omaalgatuslike projektide teostamise projekti toetuste taotlusi. Täpsemat infot projekti toetuste taotlusvoorude kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla lasteaiad on kollektiivsel suvepuhkusel perioodil 1. juulist kuni 31. juulini. Sel ajal töötavad valverühmad Valga lasteaed Valkos. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada valverühma teenust, peavad esitama hiljemalt 15. maiks vastavasisulise avalduse Valga lasteaed Valko direktorile Riina Vähile e-posti aadressile riina@valko.ee. Kohatasust vabastamise kohta suveperioodil loe pikemalt Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsus algatas Valga linnas Karja tänava, Julius Kuperjanovi tänava ja Männiku tänava vaheliste maaüksuste lähiümbruse teede ja rajatiste ehitusloa väljastamise avatud menetluse. Ehitusloa alusel on ette nähtud Valga linnas Karja tänava, Julius Kuperjanovi tänava ja Männiku tänava vaheliste maaüksuste lähiümbruse teede ja rajatiste ehitamine. Ehitusloa väljastamise korraldus hõlmab üksnes ettevõtlus- ja tootmisala teenindamiseks vajalike transpordimaal paiknevate rajatiste väljaehitamist. Kindistusiseste hoonete ja rajatiste jaoks tuleb taotleda eraldi ehitusload. Ehitusloa väljastamise eelnõu ja ehitusloa aluseks oleva projektiga on võimalik tutvuda Valga valla kodulehel ning eelregistreerimisel Valga valla valitsuses kuni 12. maini. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile valka@valga.ee või Valga valla valitsuses kuni 12. mai. Loe pikemalt Valga valla kodulehelt valka.ee. Täna 7. mail kell 16 toimub Valga muuseumis Tiiu Kuurme loeng teemal haridusest, inimesest ja kriiside ajast. Täpsemat infot sündmuse kohta leiab Valga valla kodulehelt valka.ee või sotsiaalmeediakanalitest.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7:11.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Cafebo kohvioad Tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
3: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressil Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
9: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.com.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere teile, head kuulajad! Kell on saanud 10:08. Me oleme internetti.
2: Läheme internetti ja üks uudis on. Ma loodan, et eile ei olnud see päev, kus te sellest rääkisite, aga kui sa vaatasid seda jooksuvideot, kas see kuidagi tuli tuttav ette?
1: Ma ei ole varastanud midagi ja niimoodi pidanud putkema kuskilt üle tee. Aga ma ei saanudki aru, mingi inimene lihtsalt jooksis üle tee ja
2: sellest ei rääkinud eile ka ju?
1: Ei.
2: Okei, väga hea, sest et pealkiri haaras mind kohe, vaatasin mina läbi erinevaid uudiseid, uudiste portaale ja pealkiri oli, et proteiini näljas mees ladus Circle K tanklas koti magusat täis ja andis jalgadele valu.
1: No ma arvasingi, et ta varastas midagi ja siis jooksis minema. Millal relateib midagi sul või?
2: Mul on nii palju küsimusi, aga vaatame korra artikli sisse, siis saame võibolla vastuseid ka. Pealtnägija sattus siis teisipäeva hommikul Circle K tanklas peal olukorrale, kus noorem mees ladus koti proteiinibatoone täis ning jooksis tanklast välja. Võitav, kas ta plaanis selle ette, et alustas seda hommikut ja mõtles, et täna on see päev, et ma nüüd lähen. Ja ma nüüd proovin ja huvitav, et see, et miks need proteiinibatoonid just olid. Jõus oli vend.
1: Ilmselt küll, jah. No ta läkski ju jooksma vaata, kardio päev oli.
2: Teispäeva hommikul siis loetud minutid pärast kell 9 avanes Tartu maate Circle K tanklat külastanud meeste rahvale mitte just igapäevane vaatepilt. Teine tanklas olnud mees ladus riidekoti proteiinibatoone ja šokolaadi. Šokolaad oli ka veel šokolaadi täis ning jooksis lihtsalt tanklast välja. Ühe detailina jäi pealtagi jälle veel silma, et mehe riidekoti peal oli kiri maailma parim vanaema.
1: Oli see ikka meesterahvas või?
2: No sa ju videos nägid, videoklipp on ka pandud juurde, kuidas keegi on filminud teda ära jooksmas. Sa ju näed, et tegu on ikkagi ju meesterahvaga vanaema, aga küll tegu ei olnud.
1: Kuule, ma mäletan mingit politseikroonikat, kus seal oli kinni nabitud mingisugune noor vend, kes oli endale rätiku pähe pannud ja seeliku selga ja siis mängis mingit vanamuti ja tegi ka vist virutas kuskilt midagi.
2: Kas oli usutav ka või?
1: Ei, no kus ta siis oli usutav, no seal ei olnud.
2: Aga kott on siis järelikult vanaemalt vist piistu pandud ja läksin oma hommikust jooki ostma ja nägin lühemat kasvu meeste rahvast riiulite vahel, kus on šokolaadid ja proteiinibatoonid. Jube hooksalt viskas enda riidekotti täis, võttis kahest riiulist batooni ja viskas kõik kotti. Mõtlesin, et huvitav eriline proteiini nälg, kuhu ta need viib. Võtsin oma joogi ja maksin ära. Ta oli veel selle riiulite vahel ja vist viskas midagi veel omale kotti. Huvitav, kui see mees läks sinna kassasse oma joogi eest maksma ja vaata, ta oli siis juba näinud, et see vihub seal kotti neid batoone. Miks ei ütle midagi, et kuulge, et ma ei tea, kas ta tähele pand, et teil
1: maksa
2: seal...
1: Maksa tuleb ka.
2: Et teil on seal noormees riiulite vahel, kes kühveldab parasjagu nagu...
1: No huvitav jah, et aga kui sa lähed tanklast ostma, siis sa ei pane seda ju kohe kotti, sa pead maksma ju ka, et kui keegi midagi kotti ajab, siis ilmselt...
2: Ja eriti, kui sa kühveldad nagu niimoodi, et ma oleks seal kassas küll nagu plus uulahti teinud öelnud midagi. Pärast joogi eest siis maksmist seadis pealtnägi oma sammud ukse poole ja nägi, kuidas riidekotti täis ladunud mees võttis taskust telefoni. Tegi nii nagu helistaks ja siis hakkas midagi rääkima ning läks siis otse välja ja sammus autopesula taha. Ma ütlesin müüjal, et see mees just on väga hea, ta ütles ikkagi, et see mees just ladus endal koti täis, näitasin talle millisest riiulist, teenindaja jooksis talle järgi ja ma filmisin teda, kui ta üle tee sikupillikeskuse poole jooksis. Müüja läks tagasi sisse ja minu jaoks sellega aktsioon lõppes. See on siis see video, mida me nägime ka Kristjan sinuga, kus siis meeste rahvas seal üritab panna jooksu ja varguse toimumist kinnitas tööpäeva lõpus meilidel ka Circle K Eesti kommunikatsiooni juht, kelle sõnul on avaldus politseisse esitatud.
1: Ei, no see oli trennipoisiga oli tegemist, sest et selge on see, et kardiopäev on täna ja vend jooksis peaaegu auto alla ka jäänud seal.
2: Mul ei mahu pähe, kuhu sa nagu loodad jõuda tänapäeva vaata sellise nuti ja meedia ajastul ka oma selle jooksu.
1: Kaamerad on igal pool.
2: Igal pool, ja. Kõik filmivad su
1: valitsus
2: nägu.
1: Valitsus jälgib kõik jamad, eks ole.
2: Ja tegelikult need laternad tänavatel on ju kaamerad ja...
1: Ma räägin, et ei ole pääsum.
2: et kuhu kaugele sa üritad noh joosta sellega, et kõik näevad, kõik filmivad, siis sa oled internetis igal pool üleval, su nägu on seal, noh et ma ei, noh just siis oli edasti vaja, ega sa ei tea, mis kellegi proteiini vajadus nagu selles mõttes on. Aga küsimus sulle, kui sina läheksid tanklasse ja sa näeksid kedagi tegemas seda sama tegevust, kuidas sa reageeriksid?
1: Ma küsiks, ma ütleks talle, et kuule, et äkki saame seal vaata selle bussipeatuses kokku pooled mulle ja ma hoian oma suu kinni praegu.
2: Mitte, et seal poes niigi ei ole, mingi kaamerad kõik filmivad, aga, aga noh, päriselt sa ilmselt, mis üritaksid midagi paremat ka välja mõelda või? Nagu, et takistada või midagi või?
1: Iga küsiks, mis teed siin, ma ei tea.
2: Teeninda, et teavitaksid
1: või? No jah, et ma võibolla teeninda, või ma ikkagi küsiksin selle venna käest, et mis sa teed siin ja siis kui ka asi... Kahtlane on siis. Aga mis see teenindaja siis, et selle kardio peab olema nagu parem kui, kui siis selle varga oma teine kord, sest muidu noh, panebki minema. Vaevalt, et neil on Kalašnikovi automaadid seal leti all, et võiks kohe tagant järgi tulda.
2: Ja see pole vist see aasta.
1: Selle kahe batoonikese pärast.
2: See pole vist see aasta. Ma arvan, et parim, mis teenindaja teha saab, võibolla hea, et tabada, noh, et kui ta jõuab sabast kinni veel haarata, et kui ta poes on, et siis. Aga võibolla tõesti, jah, lihtsalt filmida või teha mingi pilt või noh, jäädustada ühesõnaga. Ma arvan, et see on kõige parem, sest mis sa teed, mina oma eluga küll ei hakkaks nagu riskima. Mm-hmm. Eriti kui on mingi agressiivse või vägivaldse inimesega tegu ja ma saan tunnis mingi 5 eurot, siis ma ju, see ei ole seda väärt vaata. Ja ma võin seda teavitustööd teha või jäädustada midagi, aga ise nagu kähmlema ei läheks sinna selles mõttes. Nii et jah, võt sellised lood, aga nende Circle K poolt tuli nagu vastus ka, et see tõesti toimus ja üks mees lahkus ilma maksmata, jooksis ilma maksmata ja sellist käitumist ei saa kellelegi soovitada, sest pole vahet, kas tegu on suurte või väikeste vargustega igale juhtumine ja pöörame tähelepanu. Ja muidugi tehakse koostööd politseiga ja avaldus on esitatud ja igal juhul saab see ka lahenduse. Vaatame siis millise.
1: Just. Vaatame siis aga, millist muisa meile pakutakse ja me varsti räägime muide mängust ja üks külaline on ka meile täna siia veel.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
6: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Küla

0: osta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: 10:25 on kell , meil on mäng käimas ja mäng toob sellel nädalal iga päev sisse ühele meie kuulajale ühe korraliku komplekti väärt kraami , mida siis võiks tarbida ja kasutada emadepäeval , mis ka sellel nädalavahetusel ju kätte jõuab , nii et võimalus meie käest kraami võita on ja selleks on vaja üks sõnum ainult saata .
1: Sõnum läheb numbrile 1616 , märksõna on minu ema . Juurde läheb ka nimi ja elukoht , sõnumi hind on 1,90 €, aga Facebookis on samuti mäng käimas , nii et Raadio Ring FM , kui te veel ei jälgi meie Facebooki lehte , siis nüüd kindlasti tasub . Lähete meie lehele ja seal on meil mäng üleval ja seal on ainult mõned ülesanded , mis vaja täita on , like ida , jagada , kommenteerida . Ja oletegi loosirattas ja reedel siis üks võidab sõnumi mängust auhinna ja teine võidab Facebooki mängust auhinna .
0: ja , aga vaatame siis sinna kilekotti ka . meil see ei pea kilekott olema , see on ilus , ilus suur kingikott , ütleme niimoodi .
1: no pillume siis sisse .
0: Merci poolt siis erinevaid maiustusi , see on eksklusiivne kingikomplekt erinevatest Merci assortiidest ja šokolaadidest ja üks kasvata ise taimekomplekt on seal , kolm erinevat maitsetaime pluss siis kapslid ja taimepott ja üks pehme pleed on kaas .
1: Rõngupagar hoiab ikka makas , majas mokkasid ja hõrgud tooted kinkakotis on nende poolt . Kreeka jogurti tort mangoga , Brita kook , topsikomm , šampa amps , küpsised pähklirosinaga , rull biskviit , maasika rabarberiga .
0: veel leiab sealt suvepidude pileteid iga päev siis või igas auhinnakomplektis on kaks vabapääset unustamatuks kontserdiks , siis ise saate valida , kas Põlva suvepeole minek või Viljandi suvepeole või Hauka laada avapeole . Eesti tippartistid on igal pool kohal ja pidu saab vägev .
1: kardest.ee on see leht , kuhu minna ja vaadata , mida teie ostaksite 50 € eest , sest iga päev kinkekotis on 50-eurone Kardesti kinkekaart . ja kes tahab näiteks kimbu emal osta või taimi või muid kasulikke asju koju või isegi saab restoran Murus seda kinkekaarti kasutada ja teha hoopis võib-olla sellise toreda söömaja koos emaga või koos perega .
0: nii et on võimalusi , tähendab , kraami on , mida võita ja võimalus on ka väga suur , et võidata tegelikult ei ole , ma ütlen väga suur , sest et nii palju , kui neid sõnumeid tuleb , siis see õnn peab ikkagi päris suur olema , et sealt masin teid välja valiks , aga noh , selles mõttes , et mida rohkem sõnumeid saadate , seda suurem ka šanss .
1: nii et sõnumid teile .
0: sõnumid teile , number 1616 , märgusõnaks minu ema , oma nimi , elukoht ka sinna juurde

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 10:35 saanud, nüüd tere hommikust kõikidele ärkajatele taas ja täna me räägime siin meie lemmikloomapäeval ka natukene taimedest ja natukene lilledest ja kaardest on ju tegelikult meie emadepäeva kingikotti välja pannud ka 50-eurose kinkekaardi ja võibolla olekski sellel aastal mõttekas emadepäeval lilled hoopis kaardestist võtta ja kui me lilledest räägime ja kaardestist, siis lillepoe juhataja Timo on meil siin stuudios ka. Tere tulemast.
2: Tere hommikut.
1: Nii siis, kuidas on, kas emadepäevaks on juba kõik lillevarud kaardestis olemas, et kui läheb nüüd see triangel lahti, siis on teil ikka midagi pakkuda?
2: Ja enne kui ma siia sõitsin stuudiosse, siis just tõssingi lilleämbreid auto pealt maha, et hommikul juba esimesed suured laadungid on kohal ja usinad floristid hakkavadki pea kähku lille puhastama ja iluseid kimpe valmistama.
1: Mis selle aasta sellise emadepäeva lill võiks olla või mida kaardest nagu kõige rohkem sisse tellised? Mida siis võiks osta ja pakkuda saab?
2: Teate, kas see aasta ei olegi midagi erinevat kui eelnevad aastad, et eks emadepäevaga seostataksegi rohkem sükseid traditsioone ja sükkest nagu vana aja mälestusi ja kõike seda, et midagi uut nagu üldjuhul väga palju ei otsitagi ja noh, kui naistepäeval oli selline number üks hit ikkagi tulp, siis emadepäevaks on pigem sükke võrdne, et läheb hästi palju pojengi, läheb hästi palju roosi, kobaroose, krüsanteeme, preeriakella, kimpusid hästi palju.
1: Naistepäevaga on vist ikkagi nagu niimoodi, et kui saabub see naistepäev kätte, siis on mehed seal järjekord loogleb nurga taha välja. Emadepäeval on teistmoodi, sellepärast, et tüdrukutel on ka emad ja nemad viivad ka lilli. Et kas need meeste ja naiste valikud siis enne emadepäeva erinevad ka kuidagi, et võibolla naisterahvad kingivad võibolla mingit muud lille või mehed on siis jäänud kindlaks mingile kindlale valikule?
2: Eks võibolla naised võibolla teavad lillesorte rohkem ja sellepärast võibolla see sortiment ja need kogused ongi natuke ühtlustunud, et mehed üldjuhul heal juhul teavad roosi ja tulpi, et siis naistepäevaks just need lähevad nagu rohkem, aga tõesti, et emadepäeva eel on nii mehi kui naisi päris palju, pigem ikkagi mehi isegi ikkagi vist rohkem.
1: Spotilille ka ostetakse kingituseks?
2: Ja ikka läheb ka väga palju just siuksed ka nagu traditsioonilised roos, hortens ja sellised, mis endalgi ajas võiks kasvada, aga Eesti kliimatõttu veel ei ole nagu nii ilusad, kui nad suvel on, et juba kingitakse neid ka, mis saab toas hoida või ka juba vaikselt istutada.
1: Kas kaardestis on nüüd juba tunda, et see kevadhooaeg on käima läinud, et ostetakse lillepoest ka igasuguseid istikuid ja muid asju, mis võiks aeda sobida?
2: Jaa, muidugi. Et seda on hästi näha, et nii kui esimesed päiksekiired siin välja tulid, et Eesti inimestel on näpud sügelenud ju siin pika pimeda talve jooksul kogu aeg, et tahaks juba seda soojust ja istutada ja kõiki muid aiatöidki teha, et nädalavahetused on ikka juba väga-väga rahvast täis ja nädala sees ka ikka.
3: Saab teilt nõu ka küsida sealt koha pealt, et inimene, kes võibolla, ma ei tea, alustab aiaga või ei oska taimi valida või on küsimusi, on seal inimesed ka, kes neid vastuseid jagavad?
2: Muidugi jah, et see on jah, meie jaoks hästi oluline on kliendi teenindus ja kliendi nõustamine, et spetsialistid on alati kohal ja hea meelega aitavad valida mis iganes asja, et on see taim, on see grill, on see mingid ajatööriistad, et väga hea meelega julgelt küsida.
3: Kas on ka praegu mingid selliseid nippe või nõuandeid anda? Soojad ilmad on alanud, inimesed ilmselt sellele mõtlevad, et mis nüüd aias võiks olla, mis kasvada. Äkki on kuidagi kogemuse põhjal või küsimuste põhjal näha, et mille vastu inimesed huvi tunnevad?
2: Üldjuhul esimene asi ikkagi, mis kõigil inimestel on, kelle laed on muru. Et alguses esimesena hakatakse riisuma, siis muru juba uuesti külvama ja mulda peale uuesti kandma ja et see on siukene nagu, mis nagu kõigil võiks vaja minna. Et
3: ja siis tuleb see otsima neid muldasid ja seemneid ja.
2: Ja ikka jah. Et jah, ja taimedega on ka täiesti, kuidas kellel maitse on, et kes kui palju taimi istutada tahab, et kellel meeldib näiteks mingi lihtsam elupuuhek, ainult piisab sellest või kui on suuremad aiad, siis jah muidugi juba tuleks spetsiifilisemaid küsimusi, et kui on varjuline koht, et mida sinna, mis sinna soovib ja et kui on päikseline, mis sinna ja et spetsialistid kindlasti oskavad väga hästi nõu anda meil.
1: Milliseid lilli sellel aastal eelistatakse või valitakse või küsitakse kardistist?
2: Sa mõtled...
1: Aeda just. Aeda jah, just nüüd kui istutamise aega.
2: Aia teema on natukene siuke ei ole päris, seal osas nagu nii pädev ei ole. Ma rohkem tean nagu lillepoe asju, aga selles mõttes ka, et nagu kõik eelnevad aastat, et tega midagi otseselt sellist väga põrutavalt uut ei ole, et mingid uued sordid asjad on, aga üldiselt ikkagi kõik need ilusad lilled, mis aastaid juba on olnud eestlastel.
3: Kui lillepoe teemadest rääkida, et kui inimesed neid lilli ostavad, ilmselged inimesed tahavad, et need kaua kestaks ja oleksid ilusad. Kas saaks värskendada seda teadmist selle koha pealt, et kui need lilled koju viia, kuidas neid hoida, kuidas nendega tegeleda?
2: No oluline lillele on muidugi see, et ta ei oleks soojas, väga soojas. Et võimalusel leida üks jahedam koht, mis ei oleks otsese päikse valguse käes võibolla. Aga noh, tihti ei ole see võimalik. Ja lõikamise osas olenevalt lillest, siuke ütleme, kahe päeva tagant võiks lõigata ikkagi. Kimbuga samamoodi. Ja vesi võiks olla niimoodi, et kui on siuksed kevadised siuksed lilled, millel on ütleme, siuke vesisem vars, nagu tulp näiteks ja tulikad. Et siis jahedat vett kasutada ja muudel puhkudel, et kui on siuke puine vars, roos ja hortensia, et siis täitsa sooja vett, hästi sooja, mis nagu kraanist tuleb. Ja noh, kuna kimpudes on üldjuhul siuke segakimbud, et seal on erinevad lilled, et siis ka siuke pigem soojema poolne vesi ja just vaadata, et seda lehematerjali ja asja ei kukuks ka sinna vaasi palju. Et ja tihti, mida võibolla ka nagu ei peeta silmas, on see, et võibolla mitte ainult nagu lihtsalt vett vahetada, vaid ka vaas puhtaks pesta, et kui ta need tõesti mõni lill nagu rohkem seda varjast tuleb seda sodiselt välja, et siis see jääb ka sinna vaasi põhja ja külgedele, et seda ka võibolla meeles pidada.
3: Kui nüüd mõelda lillepoodide peale, ju Tartus ka ainu üksi, neid lillepoodid on nii palju ja nii erinevaid. Kuidas kardesti lillepood nüüd silma torkab ja miks just inimesed võiksid sammud teie poole seada?
2: No, me ikka üritame klientidele ikkagi midagi uut ja huvitavat pakkuda alati. Et meil püsikliendid käivadki kaubapäevadel alati juba tulevad teavad, et meil esmaspäev neljapäev on kaubapäevad. Tulevadki selleks ajaks kohale.
3: Täna on kaubapäev.
2: Ja et ütlevadki, no et mis teil täna siis uut ja huvitavad tuli ja üldiselt ikkagi alati midagi leiavad ka, et kas on see siis mingisugune eksootilisem lill või siis ka just mida kimbuses kasutada, selline lill, mida võibolla üksikult ei ostagi, aga annab kimbule siukse efekti ja üldiselt jah, nagu minu tunnetus on, et just lille kimpude poolest kliendid meid nagu päris palju eelistanud.
3: Nii et täna on ka neljapäev sammud tuleb siis kardestisse seada ja oma silmaga üle vaadata. Meie soovime palju edu ja muidugi kiiret tööpäeva siis emadepäeval.
2: Aitäh!
0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill. Šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
12: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
13: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
14: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarse naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
15: Umamekk kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.

0: lõpupeale sellele hommikule , eks ole .
1: ja ainult heas mõttes , sest me oleme ikkagi homme tagasi ja homme on reede , nädalavahetus terendab ainult mõned päevad , tuleb seda tööasja veel üle elada , loodame .
0: seda tööasja veel üle elada . muidu kõigil muudel asjadel on mingid konkreetsed nimetused ja kirjeldused , aga seda tööasja on vaja nüüd üle elada .
1: sest et ma ei tea , kuidas kellegi tööpäev või amet nagu üles seatud on , et äkki on erinevad süsteemid , aga loodame , et päev tuleb tore , võtke ikkagi mängust osa , emadepäev on lähenemas 10. mai pühapäeval . ja sõnumeid 16.16 , minu ema , kirjutage oma nimi , elukoht ka ja oletegi loosivõtlas .
0: Just nii ja õhtul siis minul on au jälle loosida välja järjekordne . Ma ei tea , muidugi ma tagasisidet ei ole saanud , aga ma arvan , et need inimesed , kes on võitnud , on ikkagi täitsa happy , sest et ma olen ise ka nagu vaadanud ja jälginud , et see sõnumite hulk , mis tuleb , et tõepoolest , kui sealt see masin su nime välja tõmbab , siis noh , sul peab hea päev olema .
1: ja vaatasin Facebooki mängu .
0: siis võib minna ja selle loteri pileti ka .
1: aus , Facebooki mängus all oli 1300 kommentaari täna , kui vaatasin , et selles mõttes , kui sealt ka loosiratas sind valib , ma räägin , üks õnnelik inimene oled .
0: ja , aga õnnelikud on need inimesed ka , kes homme meid kuulavad , sest et homme on meil laivipäev ja homme tuleb meile külla Ohsa poiss , kes tuleb külla . Indrek Ventman tuleb laivi tegema , tal on uus lugu ja eks me ei ole taga kaua siin rääkinud ka ju , et olgu siis homme selline laiv .
1: ja olgu siis ikka ärgatud ja meiega koos .
0: täpselt , toredat päeva jätku , kohtume homme ja siis juba väikeses homse ootuses . las Indrek laulab ka meil .
1: tšau .

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa valitsuse tellitud värske raporti kohaselt on osa Nord Streami gaasiturustikust teoreetiliselt endiselt kasutusvalmis. Kuigi riigis kasvab poliitiline surve odavama Vene gaasi juurde naasmiseks, rõhutas energiaminister Katerina Raihe, et Saksamaa prioriteet on vältida uut sõltuvust Venemaast ja jätkata Ukraina toetamist. Eesti ja teised Balti riigid on järjepidevalt hoiatanud Nord Streami projektide julgulek riskid eest. Igasugune arutelu Vene tarnete taastamise üle on Tallinna vaatest vastuoluline, kuna see võib õnnestada Euroopa Liidu ühtset sanktsioonipoliitikat ja energiajulgeolekut. Riiklik lepitaja on võtnud menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, kuna valitsuse ja õpetajate vahel püsib palga erimeelsus. Ametiühing nõuab, et õpetajate miinimumpalk tõuseks järgmiseks aastaks Eesti keskmiseni, hoiatades vastasel juhul uue streigiga. Õpetajate järelkasv ja väärtustamine on Eesti haridussüsteemi üks teravamaid probleeme. Pikaajaline palgavajadus on muutnud suhte haridusvaldkonna ja valitsuse vahel pingeliseks, mõjutades otseselt kooli rahu ja õppekvaliteeti. Statistikaameti andmetel langes Eesti tööstustoodang märtsis 3%. Juhtiv analüütik Riin Kadariku sõnul vedas langus toiduainetööstus, kus mahte on kärpinud nõudluse vähenemine ja kõrged hinnad. Ökonomist Lenno Uusküla hinnangul pärsib Eesti tööstuse konkurentsivõimet Euroopas ebakindlus, energiaturul ja kõrged sisendkulud. Tallinna lennujaama statistika kohaselt tõusis aprillis esimest korda populaarseimaks sihtkohaks Varsavi, jättes selja taha Riia ja Helsingi. Reisijate arv kasvas aastaga 12%, ulatudes 313 000 inimeseni. Kasvu taga on suuresti lennufirma Wizz Air liinivõrgu laiendamine. Varsavi tõus liidriks näitab Eesti reisijate eelistuste muutumist. Traditsiooniliste põhja-lõuna sõlmpunktide asemel otsitakse üha enam soodsamaid ümberistumis võimalusi Kesk-Euroopa kaudu. Pireuse Olympiakos kindlustas koha korvpalli Euroliiga finaalturniiril, alistades kolmandas mängus Monaco skooriga 105-82. Kreeka klubi püstitas seejuures play-offide rekordi, tabades 18 kaugviset. Võitjate parim oli Evan Fournier 22 punktiga. Monaco resultatiivseim oli Matthew Stratzel. Olympiakose tänavune kindel liikumine kinnitab nende staatust ühe Euroopa korvpalli suurjõuna, samas kui Monaco kiire väljalangemine seeriast kolme mänguga on paljudele spordivaatlejatele ootamatu tagasilöök.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõunapool on pilvisem ja kohati sajab vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7. 3, 2, 1, start! Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus- ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
4: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
5: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Ring FM.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: mul on külm .
5: mul on palav . sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima on Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
6: Fast fassaad , me oleme tšempionid . Fast fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis . Fast fassaad peseb , hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks . Tekkis huvi ? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee .
7: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
8: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
9: No nii , mehed , paneme selle maja siis püsti . Siia seina lähevad lakkav valublokid , siia vaheseinablokid , siia soojustatud plokid ja ongi valmis . lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk ECO380 Põh . suur kandevõime , hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline , lakka plokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .

0: tunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Läti õhuvägi teatas, et ööl vastu neljapäeva sisenes Läti õhuruumi mitu Venemaalt pärit drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus alla kaks drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Palvi, Lutsa ja Reesekne piirkonnas kuulutati välja õhuoht ning elanike paluti varjuda siseruumidesse. Samuti aktiveeriti mobiilne häiresüsteem ning piirkonda saadeti hoiatuse töötundidel. Reesekne piirkonnas kuulsid elanikud plahvatuse ja lennumasinate sarnaseid helisid ning teatati ka võimalikust tulekahjust naftahoidla juures, mis siiski kiiresti kontrolli alla saadi. Läti relvajõud aktiveerisid õhutõrjerühmad ning NATO hävitajad tõusid Balti õhuruumi kaitseks õhku. Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Nafta hind langes kolmapäeval järsult, kui uudisteagentuuri Reuters ja portaali Axios andmetel on USA ja Iraan lähenemas kokkuleppele, mis võib lõpetada sõjategevuse ja avada strateegiliselt olulise Hormuusi väina. Turud reageerisid uudisele kiiresti. USA VTI toornafta hind kukkus ligi 12% ja Brenti hind üle 11%. See on oluline pööre globaalsel energiaturul, mis on viimasel ajal kannatanud suure ebakindluse käes. Aktsiaturud pöördusid teate peale tõusule nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopas. S&P 500 ja Nasdaqi futuurid tõusid järsult ning Euroopas Stoxx 600 indeks kerkis üle 2%. Eesti tarbi peale võib see tähendada kütusehindade langust tanklates ning kaudselt ka surve vähenemist üldisele inflatsioonile. Ravimiameti uue peadirektori konkursi tingimused on tekitanud tervishoiuringkondades terava arutelu, kuna nõuetes puudub nõue ravimi valdkonna kompetentsi kohta. Kardioloog Alar Irs leiab, et asutust saab juhtida vaid süsteemi ja Euroopa ravimivõrgustiku põhjalikult tundev inimene. Vastukaaluks märgib Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändma, et sisulistest diplomitest olulisem on strateegiline vaade tarnekindlusele ja võime võidelda libameditsiini levikuga. Küsimus on põhimõtteline, kas riikliku ametit peaks juhtima kitsas valdkonna ekspert või laiema profiiliga kriisijuht. Neljapäeva hommikus teenindab Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini parvlaev Amalie. Muudatus on vajalik, kuna seniliinil sõitnud Reet suunati rikke tõttu asendama laeva Soela, Mandri ja Kihnu vahelisel liinil. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel ollakse valmis tegema Amaliega lisareise, kuna laeva kandevõime on vaid 35 tonni ja mahutavus kuni 100 reisijat. See tähendab piiranguid raskeveokitele, kuid ministeeriumi kinnitusel pääsevad tähtsad piimaautod laevale eelisjärjekorras. Saksamaa välisminister Johann Wadephul hoiatas, et Euroopa Liidu ühehäälsuse reegel võib julgoleku küsimustes seada Euroopa ohtu ning tegi ettepaneku minna üle kvalifitseeritud häälteenamusele. Eesti on seni olnud selles küsimuses skeptiline. Välisminister Margus Tsahkna rõhutas, et praegune vetoõigus on väikeriikidele hädavajalik garantii oma eluliste huvide kaitsmiseks. Saksamaa soov muuta otsustusprotsessi on tekitanud pingeid suurte ja väikeste liikmesriikide vahel, kuna see muudaks oluliselt Euroopa Liidu võimutasakaalu. Eesti jalgpallikoondise kaptenid Karol Metsa ähvardab reielihase vigastuse tõttu eemale jäämine Saksamaa Bundesliga hooaja viimastest mängudest. Metsa koduklubi St. Pauli võitleb liigasse püsima jäämise nimel ning ees ootavad kriitilised kohtumised RB Leipzigi ja Wolfsburgiga. Klubi pole trauma täpset ulatust avaldanud, kuid kuna Metsa leping lõpeb sel suvel, võis eelmise nädala mäng Mainzi vastu jääda tema viimaseks kohtumiseks selles meeskonnas.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne- ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-14.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal, Mulgi vallas, Uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Sadu ja Mihkli päev käivitas tänase lõunaringi saate neljapäeval, 7. mail. Mina olen Simon J. ja tõesti, järgnevad 3 tundi veedan siin raadioeetris koos teiega. No me saame rääkida emade päevast. Täna on jälle see päev, mille vinge auhinna komplekti ära kingime. Õige pea peatume sellel teemal pikemalt. Nüüd aga Karl-Erik Taukar ja vastupandamatu.

0: iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring FM, number 1.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
2: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
3: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
4: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäevakampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.com.

emadepäev läheneb, hea kuulaja, kas sul on oma emale kingitus olemas? Kui mitte, siis kuula nüüd lähemalt, sest tõesti siin sel nädalal oleme vingeid komplekte kinkimas eelkõige emadele, aga no see ei tähenda, et pead olema ema selleks, et kampaaniast osa saada. No loomulikult võid selle auhinna võitaja oma emale edasi kinkida. Igal juhul on auhinna komplekt ihaldusväärne ja neid komplekte, samasuguseid komplekte on meil kinkimiseks sel nädalal valmis pandud lausa 5 tükki ja tegelikult lausa 6 tükki, sest üks on ju loosis ka meie sotsiaalmeedial lehel ja 5 tükki siis siin raadioeetris loosi lähevad SMS-mängu raames, number 1616 avatud, sõnumisse märksena minu ema, lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. See teile maksma läheb, merci, paneb komplekti omalt poolt eksklusiivse šokolaadide valiku, imepehme pleedi ja kasvata ise taimekomplekti. Rõngu pagari poolt Kreeka jogurti tort mangoga, vabandust, Brita kook, topsikom šampamps, küpsis pähkli rosina maitseline ja rullbiskviit maasika rabarberi. No loomulikult ka suvepeod lisavad siia omalt poolt auhindu ja nemad siis annavad valiku teile valida. 2 vaba väeset siis suvepeole, kas Põlva suvepidu 2026, Viljandi suvepidu 2026 või Haukalaada avapidu 2026 valikus on. Kardest ka veel ju punti lisanud siin igasse komplekti 50 eurosed kinkekaardid, lille ilu ja gurmee maitsete jaoks. Meie kodulehel on kogu auhinna nimekiri olemas ja sotsiaalmeedias nii samuti ja jälge siis unustage, et seal saab ka jagamismängust osa võtta ja seda tasuta, nii et suurendage võidu võimalust, käige sotsiaalmeedias läbi, pange SMS-id teele ja olge siis juba täna õhtul raadio ees kuulamas ka kas õnnestus võita või mitte.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Ma tilgun .
2: Kurdab köögikraan .
1: Ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
2: Ohkab WC-pott .
0: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee.
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: mina olen Karl Karklasist .
6: ja mina olen Anastasia .
5: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
6: nii täkke parandused ,
5: klaasivahetused
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
5: nii et kui sul on klaasimure ,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
5: broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720 .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: olgu talv või olgu suvi , Metsakuru aiandis on alati lillesuvi . Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes . emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist . imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist .
2: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
8: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarseim naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee.
9: Fast Fassaad , me oleme tšempionid . Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis . Fast Fassaad peseb , hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks . tekkis huvi ? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
10: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
11: Umamekk kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas . 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale . tegevust jagub nii suurtele kui väikestele . peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna trio kontsert kell 15 . võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul . üritust kaasrahastab Euroopa Liit .

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Läti õhuvägi teatas, et ööl vastu neljapäeva sisenes Läti õhuruumi mitu Venemaalt pärit drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus alla kaks drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Palvi, Lutsa ja Reesekne piirkonnas kuulutati välja õhuoht ning elanike paluti varjuda siseruumidesse. Samuti aktiveeriti mobiilne häiresüsteem ning piirkonda saadeti hoiatuse töötundidel. Reesekne piirkonnas kuulsid elanikud plahvatuse ja lennumasinate sarnaseid helisid ning teatati ka võimalikust tulekahjust naftahoidla juures, mis siiski kiiresti kontrolli alla saadi. Läti relvajõud aktiveerisid õhutõrjerühmad ning NATO hävitajad tõusid Balti õhuruumi kaitseks õhku. Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Nafta hind langes kolmapäeval järsult, kui uudisteagentuuri Reuters ja portaali Axios andmetel on USA ja Iraan lähenemas kokkuleppele, mis võib lõpetada sõjategevuse ja avada strateegiliselt olulise Hormuzi väina. Turud reageerisid uudisele kiiresti. USA VTI toornafta hind kukkus ligi 12% ja Brenti hind üle 11%. See on oluline pööre globaalsel energiaturul, mis on viimasel ajal kannatanud suure ebakindluse käes. Aktsiaturud pöördusid teate peale tõusule nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopas. S&P 500 ja Nasdaqi futuurid tõusid järsult ning Euroopas Stoxx 600 indeks kerkis üle 2%. Eesti tarbi peale võib see tähendada kütusehindade langust tanklates ning kaudselt ka surve vähenemist üldisele inflatsioonile. Ravimiameti uue peadirektori konkursi tingimused on tekitanud tervishoiuringkondades terava arutelu, kuna nõuetes puudub nõue ravimi valdkonna kompetentsi kohta. Kardioloog Alar Irs leiab, et asutust saab juhtida vaid süsteemi ja Euroopa ravimivõrgustiku põhjalikult tundev inimene. Vastukaaluks märgib Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändma, et sisulistest diplomitest olulisem on strateegiline vaade tarnekindlusele ja võime võidelda libameditsiini levikuga. Küsimus on põhimõtteline, kas riikliku ametit peaks juhtima kitsas valdkonna ekspert või laiema profiiliga kriisijuht. Neljapäeva hommikus teenindab Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini parvlaev Amalie. Muudatus on vajalik, kuna seni liinil sõitnud Reet suunati rikke tõttu asendama laeva Soela, Mandri ja Kihnu vahelisel liinil. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel ollakse valmis tegema Amaliega lisareise, kuna laeva kandevõime on vaid 35 tonni ja mahutavus kuni 100 reisijat. See tähendab piiranguid raskeveokitele, kuid ministeeriumi kinnitusel pääsevad tähtsad piimaautod laevale eelisjärjekorras. Saksamaa välisminister Johann Wadephul hoiatas, et Euroopa Liidu ühehäälsuse reegel võib julguleku küsimustes seada Euroopa ohtu ning tegi ettepaneku minna üle kvalifitseeritud häälte enamusele. Eesti on seni olnud selles küsimuses skeptiline. Välisminister Margus Tsahkna rõhutas, et praegune vetoõigus on väikeriikidele hädavajalik garantii oma eluliste huvide kaitsmiseks. Saksamaa soov muuta otsustusprotsessi on tekitanud pingeid suurte ja väikeste liikmesriikide vahel, kuna see muudaks oluliselt Euroopa Liidu võimu tasakaalu. Eesti jalgpallikoondise kaptenid Karol Metsa ähvardab reielihase vigastuse tõttu eemale jäämine Saksamaa Bundesliga hooaja viimastest mängudest. Metsa koduklubi St. Pauli võitleb liigasse püsima jäämise nimel ning ees ootavad kriitilised kohtumised RB Leipzigi ja Wolfsburgiga. Klubi pole trauma täpset ulatust avaldanud, kuid kuna Metsa leping lõpeb sel suvel, võis eelmise nädala mäng Mainzi vastu jääda tema viimaseks kohtumiseks selles meeskonnas.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne- ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-14.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

uut kodumaist muusikat siia tunni algusesse. Merlin Uusküla oli siin ja lugu nimega Autopiloot. On neljapäev, 7. mai kalendris, lõunaring on käimas. Õige pea saame emadepäevas siin taas lähemalt rääkida, sest täna õhtul jälle üks auhinna komplekt loosis on.

0: Iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring FM.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
3: 90. helistavad,
4: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee,
5: sest seal, kus on Jam,
6: seal on pidu.
7: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Teomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo linna.

0: Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee
1: Ring FM.

eeloleval pühapäeval on emadepäev. Kas emale on teil kingitus valmis vaadatud? Kui mitte, siis olge mureta. Meie oleme selle peale mõelnud, et emadele kingitusi saaksime sel nädalal teha koostöös Merci, Rõngupagari, Suvepeod ja Kardestiga. No auhinnakomplektid on uhked. Neid on kokku meil sel nädalal kinkimiseks 6 tükki ja neist oleme juba 3 ära kinkinud. Täna õhtul veel üks siin raadioeetris loosi läheb SMS mängu raames ja homme siis lausa 2 tükki. Ära kingime üks siis sotsiaalmeedias loosis ja teine siis töölkoju saate lõpuosas SMS mängu raames loosi läheb. Õige pea räägime üle ka, kuidas loosiratasse pääseb, küll aga enne veel piiluksime korra sinna auhinnakomplekti ka. Merci on pannud eksklusiivse šokolaadide valiku sinna või lausa karpide valiku komplekti. Lisaks veel ka Merci poolt pehme pleed ja kasvata ise taimekomplekt. Rõngupagar on aga kinkimas siis emadele kreeka jogurti torti mangoga, britakooki, topsikommi, küpsist, pähkli rosina ja ka rullbiskviiti, maasika, rabarberi oma. Suvepeod lubavad valida siis 2 vabapääset vabalt valitud suvepeole, kas siis Põlva suvepidu 2026, Viljandi suvepidu 2026 või Hauka Laada avapidu 2026. Kardest paneb igasse komplekti 50-eurose kinkekaardi. Lille ilu ja gurmee maitsete jaoks number 1616 avatud sõnumisse märksõna minu ema. Sinna järgi lisa veel oma nimi ja elukoht 1,90 euro. See teile maksab. ringfm.ee lehelt saad ka rohkemalt infot ja ära siis unusta, et sotsiaalmeedias ka samasugune auhind loosis. Otsi Raadio Ring FM ülesse Facebookist ja võta jagamismängust tasuta osa.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit . 3, 2, 1 suvine kardihooaeg on alanud . Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused , kiirus ja uued rajarekordid . Kui ilm on ilus , pane välirajal gaas põhja . Kui sajab vihma , tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal . Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid . Vaata lisa langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
5: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
4: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
6: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Eks emadepäeva kampaania raames Merci, Rõngupagar, Suvepeod ja Kardeston emadepäeva kampaania auhinnad kokku pannud nimekirjaga. Auhinna nimekirjaga saad tutvust teha kas sotsiaalmeedias või meie kodulehel. Pane siis sõnum teile, et loosirattasse pääseksid number 1616 avatud sõnumisse märksõna minu ema. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht ka 1 euro ja 90 senti see teile maksma läheb.
1: From coast to coast.

Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Läti õhuvägi teatas, et ööl vastu neljapäeva sisenes Läti õhuruumi mitu Venemaalt pärit drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus alla kaks drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Palvi, Lutsa ja Reesekne piirkonnas kuulutati välja õhuoht ning elanike paluti varjuda siseruumidesse. Samuti aktiveeriti mobiilne häiresüsteem ning piirkonda saadeti hoiatuse töötundidel. Reesekne piirkonnas kuulsid elanikud plahvatuse ja lennumasinate sarnaseid helisid ning teatati ka võimalikust tulekahjust naftahoidla juures, mis siiski kiiresti kontrolli alla saadi. Läti relvajõud aktiveerisid õhutõrjerühmad ning NATO hävitajad tõusid Balti õhuruumi kaitseks õhku. Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Nafta hind langes kolmapäeval järsult, kui uudisteagentuuri Reuters ja portaali Axios andmetel on USA ja Iraan lähenemas kokkuleppele, mis võib lõpetada sõjategevuse ja avada strateegiliselt olulise Hormuzi väina. Turud reageerisid uudisele kiiresti. USA VTI toornafta hind kukkus ligi 12% ja Brenti hind üle 11%. See on oluline pööre globaalsel energiaturul, mis on viimasel ajal kannatanud suure ebakindluse käes. Aktsiaturud pöördusid teate peale tõusule nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopas. S&P 500 ja Nasdaqi futuurid tõusid järsult ning Euroopas Stoxx 600 indeks kerkis üle 2%. Eesti tarbi peale võib see tähendada kütusehindade langust tanklates ning kaudselt ka surve vähenemist üldisele inflatsioonile. Ravimiameti uue peadirektori konkursi tingimused on tekitanud tervishoiuringkondades terava arutelu, kuna nõuetes puudub nõue ravimi valdkonna kompetentsi kohta. Kardioloog Alar Irs leiab, et asutust saab juhtida vaid süsteemi ja Euroopa ravimivõrgustiku põhjalikult tundev inimene. Vastukaaluks märgib Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändma, et sisulistest diplomitest olulisem on strateegiline vaade tarnekindlusele ja võidelda libameditsiini levikuga. Küsimus on põhimõtteline, kas riikliku ametit peaks juhtima kitsas valdkonna ekspert või laiema profiiliga kriisijuht. Neljapäeva hommikus teenindab Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini parvlaev Amalie. Muudatus on vajalik, kuna siniliinil sõitnud Reet suunati rikke tõttu asendama laeva Soela, Mandri ja Kihnu vahelisel liinil. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel ollakse valmis tegema Amaliega lisareise, kuna laeva kandevõime on vaid 35 tonni ja mahutavus kuni 100 reisijat. See tähendab piiranguid raskeveokitele, kuid ministeeriumi kinnitusel pääsevad elutähtsad piimaautod laevale eelisjärjekorras. Saksamaa välisminister Johann Wadephul hoiatas, et Euroopa Liidu ühehäälsuse reegel võib julgoleku küsimustes seada Euroopa ohtu ning tegi ettepaneku minna üle kvalifitseeritud häälteenamusele. Eesti on seni olnud selles küsimuses skeptiline. Välisminister Margus Tsahkna rõhutas, et praegune vetoõigus on väikeriikidele hädavajalik garantii oma eluliste huvide kaitsmiseks. Saksamaa soov muuta otsustusprotsessi on tekitanud pingeid suurte ja väikeste liikmesriikide vahel, kuna see muudaks oluliselt Euroopa Liidu võimutasakaalu. Eesti jalgpallikoondise kaptenid Karol Metsa ähvardab reielihase vigastuse tõttu eemale jäämine Saksamaa Bundesliga hooaja viimastest mängudest. Metsa koduklubi St. Pauli võitleb liigasse püsima jäämise nimel ning ees ootavad kriitilised kohtumised RB Leipzigi ja Wolfsburgiga. Klubi pole trauma täpset ulatust avaldanud, kuid kuna Metsa leping lõpeb sel suvel, võis eelmise nädala mäng Mainzi vastu jääda tema viimaseks kohtumiseks selles meeskonnas.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-14.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chain.

Planeet ja Ann Marlen olid siin lugu nimega Metsik Lääs. On neljapäev, 7. mai kalendris. Kell on vahepeal saanud 2 päeval. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon J. Meil on käimas ka emadepäeva kampaania. Täna õhtul järgmine võitja selgub õige pea. Räägime sellest lähemalt.

0: iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring FM.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav!
0: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
5: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
6: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
7: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti

senti on sõnumil hinnaks. Meie kodulehel on kogu auhinna nimekiri olemas. No loomulikult saab seal šokolaadi, saab torti ja kooki, saab kontsertipileteid ja no kas siis lille ilu või gurmee maitseid nautida. Igal juhul auhinnakomplektid on ihaldusväärsed ja ma arvan, et iga üks meist tahaks midagi sellist emale kinkida, nii et kasutage võimalust. Igal juhul saame nüüd muusikalainele tagasi minna. Siin on Emily J ja Kodu teel.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas . 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale . Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele . Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja Päevakrooni Pivo Linna trio kontsert kell 15 . Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul . Üritust kaasrahastab Euroopa Liit .
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: helista telefonil 1720 .
5: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit , toimudes sel aastal reedel , 8. mail kella 3-st kella 7-ni Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures .
6: Laat jätkub kella 7-st kultuurikeskuses , kus esineb ansambel Untsakad . Päeva ja õhtut juhib Kasper Kallari . Nalja viskab vanaproua Manda . Lisainfo rohukekultuur.ee .
7: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee .
8: tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu . palun mine mööda muru . Sul elad mullased .
9: Mööda muru ? Mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime . Vaata seda ilusat loimu kiltkivi . Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha .
10: Lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
1: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni !
11: sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee

Mari-Liis Jõgeva , hea kuulaja , no õige pea saame värskete uudiste lainele liikuda , enne veel tuleb tänaseks lõunaringi otsad kokku tõmmata . mina , Simon J , olen siin eetris homme tagasi kell 12 , kui lõunaring alguse saab . Homme saame taas rääkida siin veel emadepäeva kampaaniast , sest kardest suvepeod , Rõngupagar ja Merci on meil vinged emadepäeva auhinnad kokku pannud . meie kodulehel on kogu kampaania kohta rohkemalt infot , ärge unustage siis , et täna õhtul jälle üks komplekt ka loosi läheb töölt koju saate lõpuosas . Meie kodulehel ja sotsiaalmeedias kõik info kenasti olemas . DJ Bobo võtab siit aga otsa üle . mina soovin teile kõigile mõnusat neljapäeva jätku .

Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Läti õhuvägi teatas, et tööl vastu neljapäeva sisenes Läti õhuruumi mitu Venemaalt pärit drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus alla kaks drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Palvi, Lutsa ja Reesekne piirkonnas kuulutati välja õhuoht ning elanike paluti varjuda siseruumidesse. Samuti aktiveeriti mobiilne häiresüsteem ning piirkonda saadeti hoiatuse töötundidel. Reesekne piirkonnas kuulsid elanikud plahvatuse ja lennumasinate sarnaseid helisid ning teatati ka võimalikust tulekahjust naftahoidla juures, mis siiski kiiresti kontrolli alla saadi. Läti relvajõud aktiveerisid õhutõrjerühmad ning NATO hävitajad tõusid Balti õhuruumi kaitseks õhku. Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Nafta hind langes kolmapäeval järsult, kui uudisteagentuuri Reuters ja portaali Axios andmetel on USA ja Iraan lähenemas kokkuleppele, mis võib lõpetada sõjategevuse ja avada strateegiliselt olulise Hormuzi väina. Turud reageerisid uudisele kiiresti. USA VTI toornafta hind kukkus ligi 12% ja Brenti hind üle 11%. See on oluline pööre globaalsel energiaturul, mis on viimasel ajal kannatanud suure ebakindluse käes. Aktsiaturud pöördusid teate peale tõusule nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopas. S&P 500 ja Nasdaqi futuurid tõusid järsult ning Euroopas Stoxx 600 indeks kerkis üle 2%. Eesti tarbi peale võib see tähendada kütusehindade langust tanklates ning kaudselt ka surve vähenemist üldisele inflatsioonile. Ravimiameti uue peadirektori konkursi tingimused on tekitanud tervishoiuringkondades terava arutelu, kuna nõuetes puudub nõue ravimi valdkonna kompetentsi kohta. Kardioloog Alar Irs leiab, et asutust saab juhtida vaid süsteemi ja Euroopa ravimivõrgustiku põhjalikult tundev inimene. Vastukaaluks märgib Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändma, et sisulistest diplomitest olulisem on strateegiline vaade tarnekindlusele ja võidelda libameditsiini levikuga. Küsimus on põhimõtteline, kas riikliku ametit peaks juhtima kitsas valdkonna ekspert või laiema profiiliga kriisijuht. Neljapäeva hommikus teenindab Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini parvlaev Amalie. Muudatus on vajalik, kuna seniliinil sõitnud Reet suunati rikke tõttu asendama laeva Soela, Mandri ja Kihnu vahelisel liinil. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel ollakse valmis tegema Amaliega lisareise, kuna laeva kandevõime on vaid 35 tonni ja mahutavus kuni 100 reisijat. See tähendab piiranguid raskeveokitele, kuid ministeeriumi kinnitusel pääsevad elutähtsad piimaautod laevale eelisjärjekorras. Saksamaa välisminister Johann Wadephul hoiatas, et Euroopa Liidu ühehäälsuse reegel võib julgoleku küsimustes seada Euroopa ohtu ning tegi ettepaneku minna üle kvalifitseeritud häälte enamusele. Eesti on seni olnud selles küsimuses skeptiline. Välisminister Margus Tsahkna rõhutas, et praegune vetoõigus on väikeriikidele hädavajalik garantii oma eluliste huvide kaitsmiseks. Saksamaa soov muuta otsustusprotsessi on tekitanud pingeid suurte ja väikeste liikmesriikide vahel, kuna see muudaks oluliselt Euroopa Liidu võimu tasakaalu. Eesti jalgpallikoondise kaptenid Karol Metsa ähvardab reielihase vigastuse tõttu eemale jäämine Saksamaa Bundesliga hooaja viimastest mängudest. Metsa koduklubi St. Pauli võitleb liigasse püsima jäämise nimel ning ees ootavad kriitilised kohtumised RB Leipzigi ja Wolfsburgiga. Klubi pole trauma täpset ulatust avaldanud, kuid kuna Metsa leping lõpeb sel suvel, võis eelmise nädala mäng Mainzi vastu jääda tema viimaseks kohtumiseks selles meeskonnas.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne- ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-14.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal, Mulgi vallas, Uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
4: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
5: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
6: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
7: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
8: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
9: Mul on külm!
10: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
13: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz. Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Harku vallas vahetus võim, kui uue koalitsiooni moodustasid Isamaa, Keskerakond ja EKRE. Vallavolikogu ametliku teate kohaselt on uuel liidul 21 liikmelises volikogus 12 kohta ning vallavanemaks valiti Isamaa esindaja Erik Sandla. Võimu vahetus sai teoks pärast pikaajalist poliitilist ebakindlust ja senise koalitsiooni lagunemist, mis on tekitanud kohalikes elanikes küsimusi vallajuhtimise stabiilsuse üle. Abi vallavanematena asuvad ametisse Vello Viiburg, Kadi Soop ja Riho Saksus, lubades keskenduda elanikkonna kaitsele ja haridusele kuni 2029. aastani. 87 aasta vanuselt suri USA meedia tegelane ja CNN-i asutaja Ted Turner. Telekanali kinnitusel lahkus mees, kes muutis pöördumatult maailma uudiste tarbimist, luues esimese ööpäevaringse uudiste portaali. Turner oli vastuoluline, kuid imetletud figuur, kes lisaks meedia ärile oli tuntud suurejoonelise filantroopina ja asutas United Nations Foundationi. Tema pärand on oluline ka Eestile, olles loonud aluse lääne operatiivsele infoväljale, millega oleme täna harjunud. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kantselei teatas, et riik on valmis koos partneritega tagama Hormuzi väina turvalisuse. Prantsuse merevägi saadab piirkonda lennukikandja Charles de Gaulle, et kaitsta kaubateid Iraani konflikti eest. Kuna väina kaudu liigub viiendik maailma naftast, on selle stabiilsus kriitilise tähtsusega ka Euroopa ja Eesti energiaturu hindadele. Pariis rõhutab vajadust eraldada laevaliikluse turvalisus laiematest poliitilistest tuumaläbirääkimistest USA ja Iraani vahel. Riigikogu kiiti seaks erakonnaseaduse muudatused, millega keelatakse annetused kolmandate riikide kodanikelt. Valitsuse algatatud eelnõu poolt hääletas 50 liiget, vastuseisu väljendas 22 saadikut. Muudatus on osa laiemast püüdlusest vähendada välisriikide võimaliku mõju Eesti sisepoliitikale ja suurendada läbipaistvust. Ühtlasi laienesid erakondade rahastamise järelvalve komisjoni ehk ERJK volitused küsida selgitusi ja dokumente kolmandatelt osapooltelt. Terminal Autoralli Eesti meistri- ja karikavõistluste hooaeg jätkub sel laupäeval Saaremaal peetava Pihtla RT Sprint ralliga. Võistlus kuulub esmakordselt meistrivõistluste kalendrisse ning hooaja esimesele kruusaetapile registreerus 67 ekipaaži. Stardirivi avavad Karl Martin Volver ja Annika Sõna autol Škoda Fabia Proto. Neile järgnevad Kaspar Kasari ja Rainis Raidma Ford Fiesta Rally 2 masinal. Rajal on näha ka uut tehnikat, kui Priit Koik startib esmakordselt Renault Clio Rally 3 autoga.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+4, rannikul kuni 6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9. Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililed ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

tere hilispärast lõunat kõikidele Ring FM-i kuulajatele. Saade Töölt koju on nüüd käima läinud ja raadiojaamaks muidugi te teate, mis see on. See on Ring FM ja neljapäev, juba 7. mai on käes aasta 2026. Räägime sellest 7. maist ka selle saate jooksul siin ühes või teises variatsioonis, aga igal juhul Kristjan Veedler on nüüd jõudnud siia kohale kuni kella 7. Lõbustan teid, et ilusti koju jõuaksite ja loomulikult annan siis ära täna järjekordse kingipaki ka, mis siis emadepäevale mõeldud ja pühendatud on, nii et mõnusat kuulamist!

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: 90. helistavad,
6: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee,
7: sest seal, kus on Jam,
8: seal on pidu.
9: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
10: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
11: 3, 2, 1. Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
12: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Pühapäeval tähistatakse ju emadepäeva ja emadepäeva puhul on mõnusaks tavaks saanud Ring FM-il ka ära anda uhkeid auhindu ja selle nädala või tegelikult selle aasta emadepäeva erikampaania auhind on uhkemast uhkem, võib öelda küll. Mis siis sellest auhinnakotist leiab või mida me siis välja loosime? Täna läheb taas loosi komplekt, kuhu kuulub siis Merci poolt armsas ostukotis imepehme pleed, eksklusiivne kingikomplekt erinevatest Merci assortiivist ja šokolaadidest ning põnev kasvata ise taimekomplekt ka, nii et on ühte koma teist nii põskepistmiseks kui soojasaamiseks kui ka põnevaks põllumajanduseks, ütleme siis nii, rõngupagari poolt, kreeka jogurti tort mangoga, Brita kook, topsikom, šampa amps, küpsis pähkli rosinaga ja rullbiskviit maasikara barberi, see on siis rõngupagari kraam. Suvepeod on, aga annab ära kaks vabapääset unustamatuks kontserdiks, mille saate ise endale valida. Valikus on näiteks Põlva suvepidu, siis Viljandi suvepidu ja Hauka Laada avapidu, nii et kaks pääset ootab ja need peod on ootamist väärt. Kaardest annab aga ära kas siis lileiluks või siis gurmee elamuseks 50 eurose kinkekaardi. Loomulikult ei pea ainult lileilusalt vaatama, 50 euro eest saab sealt nii aia kui rõdu peale erinevat kraami, mis siis praegu kevadel väga aktuaalne on igal juhul. Nii et selline uhke kingikott meil täna siis taas ära anda, saadke SMS sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage minu ema, oma nimi ja elukoht ka juurde, sõnum maksab teile ainult 1,90, aga mõelge kui palju kraami seal sees on, nii et igal juhul tasub sõnum saata ja meie Facebookis, siis ka kogu info üleval ja tegelikult Facebooki kaudu läheb ka üks kott veel loosi, see loositakse välja siis

0: eetris on saade Töölt koju .
1: Raadio on Ring FM , täna on muide 7. mai juba aastal 2026 ja vaatame siis neid inimesi ka , kes tänasel päeval sündinud on ja ühte nendest saame ka siin meie saates mängida siia selle jutulõigu lõppu . 1819 tänasel päeval on sündinud baltisaksa astronoom Otto Wilhelm von Struve . 1840 Vene helilooja Pjotr Tšaikovski . Siis aastal 1901 tänasel päeval on siia ilma tulnud Ameerika näitleja , kelle päris nimi on Frank James Cooper , aga ma arvan , et üldsus teab teda pigem siis Gary Cooperi nime all . Argentiina presidendi abikaasa ja ka filminäitleja Eva Perón on täna sündinud , aasta siis oli 1919 . Eesti helilooja , kes on Eestile siiani ainukese Eurovisiooni võidu ka toonud oma looga , 1961 sündis siis täna Ivar Must . Jaak Prints , Eesti näitleja , 1981 on tema sündinud ja Rootsi artist nimega Eagle Eye Cherry on täna sündinud aastal 1968 ja kuulame siis temalt ka ühe loo .

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: kas vajad kaevetöid ? Kraavid , tiigid , teed , haljastus ja palju muud . Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult . Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel . Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil . Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175 . Kaabligrupp , kui on vaja kaevata , siis korralikult .
2: sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti . Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Hansaflex hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . töökoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
4: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas . 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale . tegevust jagub nii suurtele kui väikestele . Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja Päevakrooni Pivo Linna trio kontsert kell 15 . Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul . üritust kaasrahastab Euroopa Liit .
5: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
1: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
6: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

tööpäev läheneb lõpule, tund hakkab läbi saama ja siia tunni lõppu ikka kordame üle, et meie emadepäeva mäng on endiselt käimas nii täna kui ka veel homme. Loosime siis välja uhkeid kingikotte ja mis seal kingikotti sees on. Sellest ma räägin muidugi järgmises tunnis, aga teie, kes ei jõua ära oodata, võivad minna vaadata meie Facebooki näiteks või kodulehe külje peale, seal ka kogu informatsioon olemas ja siis sõnumid teele numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage minu ema oma nimi ja elukoht juurde ja loosimine ka siis juba saate lõpuosas ennem kella 7. Nublu ja Kesselaid aga jätka.

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Harku vallas vahetus võim, kui uue koalitsiooni moodustasid Isamaa, Keskerakond ja EKRE. Vallavolikogu ametliku teate kohaselt on uuel liidul 21 liikmelises volikogus 12 kohta ning vallavanemaks valiti Isamaa esindaja Erik Sandla. Võimu vahetus sai teoks pärast pikaajalist poliitilist ebakindlust ja senise koalitsiooni lagunemist, mis on tekitanud kohalikes elanikes küsimusi vallajuhtimise stabiilsuse üle. Abi vallavanematena asuvad ametisse Vello Viiburg, Kadi Soop ja Riho Saksus, lubades keskenduda elanikkonna kaitsele ja haridusele kuni 2029. aastani. 87 aasta vanuselt suri USA meedia tegelane ja CNN-i asutaja Ted Turner. Telekanali kinnitusel lahkus mees, kes muutis pöördumatult maailma uudiste tarbimist, luues esimese ööpäevaringse uudiste portaali. Turner oli vastuoluline, kuid imetletud figuur, kes lisaks meedia ärile oli tuntud suurejoonelise filantroopina ja asutas United Nations Foundationi. Tema pärand on oluline ka Eestile, olles loonud aluse lääne operatiivsele infoväljale, millega oleme täna harjunud. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kantselei teatas, et riik on valmis koos partneritega tagama Hormuzi väina turvalisuse. Prantsuse merevägi saadab piirkonda lennukikandja Charles de Gaulle, et kaitsta kaubateid Iraani konflikti eest. Kuna väina kaudu liigub viiendik maailma naftast, on selle stabiilsus kriitilise tähtsusega ka Euroopa ja Eesti energiaturu hindadele. Pariis rõhutab vajadust eraldada laevaliikluse turvalisus laiematest poliitilistest tuumaläbirääkimistest USA ja Iraani vahel. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, millega keelatakse annetused kolmandate riikide kodanikelt. Valitsuse algatatud eelnõu poolt hääletas 50 liiget, vastuseisu väljendas 22 saadikut. Muudatus on osa laiemast püüdlusest vähendada välisriikide võimaliku mõju Eesti sisepoliitikale ja suurendada läbipaistvust. Ühtlasi laienesid erakondade rahastamise järelvalve komisjoni ehk ERJK volitused küsida selgitusi ja dokumente kolmandatelt osapooltelt. Terminal Autoralli Eesti meistri- ja karikavõistluste hooaeg jätkub sel laupäeval Saaremaal peetava Pihtla RT Sprint ralliga. Võistlus kuulub esmakordselt meistrivõistluste kalendrisse ning hooaja esimesele kruusaetapile registreerus 67 ekipaaži. Stardirivi avavad Karl Martin Volver ja Annika Sõna autol Škoda Fabia Proto. Neile järgnevad Kaspar Kasari ja Rainis Raidma Ford Fiesta Rally 2 masinal. Rajal on näha ka uut tehnikat, kui Priit Koik startib esmakordselt Renault Clio Rally 3 autoga.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+4, rannikul kuni 6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9. Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

uus tund käes ja selle uue tunniga saabus ka paljudele inimestele tööpäeva lõpp. Palju õnne! Nüüd ongi veel ainult reedene tööpäev jäänud ja siis on juba nädalavahetus. Natukene siin õhtust mõnusat aega ka veel ja siis võibki alata see mõnus puhkamise aeg. Kristjan Veedler on aga veel 2 tundi siin. Ei ole minu tööpäev veel läbi. Ehk siis kuni 7:00 välja ja 7:00 paiku siis ka suur loosimine. Emadepäeva kampaania auhind vaja siis ka ära anda ja loomulikult palju head muusikat mängida vahepeal ja pisut juttu ka rääkida. Nii et mõnusat kuulamist ja palju õnne tööpäeva lõpupuhul!

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused.
2: Klaasi vahetused.
3: Kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordipaaris aadressil Küüni 7.
5: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
7: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
9: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
10: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame

0: eetris on saade Töölt koju .
1: See on saade Töölt koju , et emadepäev saabuval pühapäeval ikka meeleolukalt kulgeks , siis on Ring FM-il ka sellel aastal välja panna üks päris uhke auhinnakott , kuhu meie head partnerid on ühte koma teist sinna sisse pannud ja vaatame siis üle , mida sellel korral sellest kingikotist leiab . Merci poolt on seal ühte koma teist , seal on šokolaade , assortiisid , siis väikene taimekasvatuskomplekt ka , kellel võib-olla need emad , kellel aiamaad ei ole või ei ole kuskile aeda minna nokitsema ja näpp mullaseks teha , saab seda kohe kenasti aknalaual teha ja siis imepehme pleed ka , nii et on , mida oodata Merciilt . Rõngupagar on sinna kingikotti pannud , aga Kreeka jogurti tordimangoga , Brita koogi , topsi kommid nimega Shampa Amps , küpsised pähklirosinaga ja rullbiskviidi maasikarabarberit . Suvepeod , kui ema ikkagi pidutsemist ka vahepeal armastab , siis kaks vabapääset ise oma valitud peole , suvepeole on võimalik siis ka sellest kingikotist leida ja variandid siis , kuhu saab pidutsema koos emaga või siis ema koos teiega minna . Põlva suvepidu , Viljandi suvepidu või Hauka laada avapidu , need kõik on siis juba sellel suvehooajal tulekul . ja Kardestist siis 50-eurone

Kinkekaart ka, et kevadine aeg ikka ühte koma teist aeda hoovi rõdu peale, akna peale vaja on või tahate lihtsalt sööma minna, neil on väga uhke ja väga maitsate toitudega restoran ka. Just sellise kingikoti ma tunni aja pärast juba ära annan ühele meie kuulajale, tegelikult natuke rohkem kui tunni aja pärast, aga igal juhul loosimiseks läheb meil siin saate lõpus järgmises tunnis. Sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage minu ema, oma nimi ja elukoht juurde sõnum. Sõnumi hind on 1,90 ja kogu info mängu kohta on saadaval ka meie Facebooki lehel, nii et toimetage ja saate sõnumeid.

0: FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Saade töölt koju, vaatame siis üle tänased rahvusvahelised päevad ka ja 7. mai. Milliseid rahvusvahelisi päevi meile 7. mai toob, kohe saame teada. Rahvusvaheline salasõnapäev, ehk siis rõhutab see tugevate paroolide ja küberturvalisuse tähtsust, on ka kergejõustiku ja liikumise populariseerimiseks välja kuulutatud tänaseks World Athletics Day, ehk siis täna on õige aeg sporti teha. Täna on ka rahvusvaheline AIDSi orbude päev, ehk siis tähelepanu juhitakse AIDSi tõttu vanemateta jäänud lastele. Ka veel üks terviseseisundiga seotud päev siia ära märkimiseks. Täna on rahvusvaheline põievähi teadlikkuse päev ja ega siin muud midagi seletada ei olegi. Käige kontrollis, nagu nad ütlevad, varakult avastatud haigust on oluliselt lihtsam ravida. Ka rahvusvaheline turismipäev, ehk siis turismi ja reisimise edendamiseks on see päev välja kuulutatud täna 7. mail. Ja veel leiame tänastest päevadest näiteks rahvusvahelise kosmopolitani päeva. Neljapäev küll, aga võib-olla juba tasakesi ühe õhtul võiks teha. Ootame ikka nädalavahetuse ära. Nii et selliseid päevi siis 7. mail täna saab ka tähistada.
0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse- ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga .
2: mul on külm .
3: mul on palav
4: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere pihvid 400 grammi , 2 eurot ja 69 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
7: Kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee .
8: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-109-50 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 044-708 .
9: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
10: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarseim naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee .

Raadiojaam Ring FM'i saade Töölt koju ongi üks tund taas jälle seljatatud ja jäänud veel üks tund seda tänast Töölt koju saadet. Tõepoolest, tunni aja pärast lähebki siis juba loosi meie emadepäeva komplekt ka. Täna on meil taas palju sõnumeid tulnud, aga veel on võimalus sõnumeid saata, ikka numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage sinna minu ema, oma nimi ja elukoht lisage kindlasti juurde ja nagu ma juba mainisin, tunni aja pärast teen tänase võitja ka teatavaks. Lõbusat Eesti muusikat veel siia tunni lõppu, Kapriis jätkav ja lugu la la la.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni 6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9. Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

Liis Lemsalu oli loomulikult see, kes meie tänase töölt koju saate viimase tunni siin hoogsalt käivitas. Lugu muidugi ei peatu. Meie ka ei peatu, enne tunni lõppu vähemalt mitte ja ootame ikka teie sõnumeid ka, et saaksime tänase emadepäeva paketi välja anda. See siis toimub meil tõepoolest tunni lõpus, aga seniks on veel natukene mind siia jäänud, ehk siis natukene juttu, natukene muusikat ja mõnusat ära olemist kuni selle tunni lõpuni.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
2: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskus. Ja kus esineb ansambel Utsakad, päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Ja nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Fast Facade!
8: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
9: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loodus.

0: dentaale.ee.
1: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring FM.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal, Mulgi vallas, Uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
5: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Ring FM.

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paikuti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni 6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9. Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee, lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+4, rannikul -6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9. Ida-Eestis puhanguti -13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ringhäälingu.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, las kalla, kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

äri parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni 6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Sest mu sõrm ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua. Rekord kiirusel, kui sõuan üla lõua ja ala lõua vahel eelajaloolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.

plaanitesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

õppimistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee Ring FM.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see

0: tuleb homme.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+4, rannikul -6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9. Ida-Eestis puhanguti -13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
3: Ring FM.